jabetzaren irrika, portararen arazoa, ez daukasun diroa gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, armairu beteak, bidaiak, kotxeak, ateak, kreditu txartelak, mekanika, ditu mekanika, kontsumo konbultxiboa, atxekabe pertsonalaren aliatu gizarte zamaztuna.

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik. Eta azken hamarkadan, areagotu eginda. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan horrengoan, ez?
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia zan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoa direla eta ezin zan genuen zailoa grabatu, hor, zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Erabate efimeroa, hemen grabazioetatik aratago, Eleniko eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Eleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilizelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko,
0: baina,
1: eta berandu esan genio, ja, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudioan grabatuko genuela.
0: Amore man genuen oso askar.
1: Eta, bueno, amarkamen aberriro ere, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia modua, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptu ala ondu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin daukon obsesio hori
0: bereziki hor ba, bueno,
1: problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu, odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Eta beste pertsona bat.
1: Hori, beste batek.
0: Ez ela junizpillo baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Hori, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu. Ba, bueno, pegata, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, prestegon zitekela, ez akampara joateko, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez? Eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu hori edukiz betetzen, edo, ez?
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez egoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskura garrina ginena, ez? Merkeenak, no? Guztiz
0: merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegoela edo kamisetari, ba, nahi gozu bat emango dizugu, gorka.
0: Ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intro napuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna, azteko azpimaratu, bueno, hemen, osakur, elburua ez dela, inundik nioen esatea, autora biltzen duen jendea, fascista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez? Egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez? Hor, ba, dintxikikoak igual gura zen kotxerekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, bada sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokoran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, arxibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dela, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, bazuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak einan dibatean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, ez? Eh? Kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizitzaren, ba, auto esateak zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, ditzaketxu. Bai. Eta, gero be bai, bueno, badaude, incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, ez? Pues agian, furgoneta izango litzatekena eredu argiena, ez? Pues adiz, furgoneta zenolako onarpena, miresmena, edo incluso prestigio zera, ez? Ba, gure gizartearen hainbat sektoreetan,
1: ez? Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, ez? Okiko luke...
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saio honetan, bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dula ikusten orokorrean, ba, gure gizartean, ba, bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua autoaren defentsan edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabal batek edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina ez dugu imaginatzen Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, esaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramotikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, esaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub... kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Claro, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba, nire...
1: Milaneko zentrora, ez?
0: Hori da, edo, ez dakiz edo, terrazako, ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutzak, eskuin muturrean, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten du gehien bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko hasiko gara kokapen historioko bat egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egara oso transbertsala dela autoarena bila, eta bar, ma, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa, berez, bada historia daukan tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakor lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu, hasikera batean, automobilak bazirela, bagaiago, elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, erako, ba, bueno, ba, azte buru pasan, bueno, edo, oie, asko rentista ziren, ba, aztean zehar ere, ba, aizi aldirako, erabiltzeko, ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, edo, inkluso, bizikleta bat, asko zez praktikoago zen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burgesia edo noblesiak herrialdearen arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Eta hor gasolinak, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba, batez ere Bigarren Mundu Gerraren ostean, ez? Bigarren Mundu Gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berreraiki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baitez, Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, Bigarren Mundu Gerraren

0: errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak eukial zituztela, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko superabenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeden, baina, bueno,
1: Hausmannen eredua zabaldu zen, no? Europa osoan, no?
0: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzun bezala, pues errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da, baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean,
0: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hainbat hirietan, bueno, hori bueno, bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitarioa ere bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba hor, hainbat hiri edo, hor adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza, mende bat izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, baina, bueno, bakoitzak beretze aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko herri aldetan, ba, pisuen aldeko apostua egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta era berean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nolabaiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Baina, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan ziteken, ez?
0: Hori da, kentuta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzogune baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik
0: gertu. Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute pues, iriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralidade handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor planteatzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, era, suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriare esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan... Dacia errumanian, Lada errusia, bueno, errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, baseudela, ez, hainbat automarka, eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Bai, orduan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, bi bloke, egin zuten aposto, bueno, autoindustria, indartxoak eukitzeko, ez, eta hori, ba, inkluso, RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, ezen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio maietara, baina, bueno, hor ere motorizazioarekiko apostu fuerteagoen zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuen.

0: izan da, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
1: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
0: Nik esango nuke, eta 10.000 marka, 2000 garen marka arte, hor ja, nolabaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan. Horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
1: Bai, egia da, esan dugula, ba batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
0: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten horien partetik, ez da?
1: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan zirenako aitzindaria.
0: Oso berritzaia, ez fasismoa bera ere, oso berritzaia izan bere garaia. Oso Italian aportazio handienetako bat,
1: eh? Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
0: Alemania superatu zuten.
1: Bai, eta ja, astatu batu harrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
0: no. Osea, artearen adierazle garbiena hori zera, ez?
1: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garai honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edo zein kasutan, hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiaduras aparte, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat
0: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
1: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba hauek bazukatela nolabaiteko ba elkargo bat, ez? Futuristek, pues bai batuko dira, pues bueno, oso posik eta lai alderdi fasistara, ez? Claro, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala autobidea.
0: Claro, hoy ya bide bat, ez eta, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepidea eraikiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia izango zen, ez da?
1: Zeharo iraultzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
0: Batzuk erromataren garaitik, ez?
1: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
0: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
1: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahi aguai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun ahal izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ez? Lakuen autoestrada zijoala.
0: Oso beharrezkoa, ez?
1: Oso beharrezkoa batzuentzat, ez? Zijoala Milanetik Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues iparraldean.
0: Laku batzuekin.
1: Claro, hau zeinentzako san. Ah, bueno, san, pues...
0: Zegozki fabriketako langileentzat, ez, hor, ba, bueno...
1: Claro, ba, san, Milaneko burgesiarentzat, ez, junalizateko, pues hori, pizka de veraneo, esaten den bezala, balekuetara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez, burgesiaren aizialdi txokoak.
0: Gauza, horretu behar dugu, 20. Hamarkadan Italian, autoa luxuzko produktua zela. Bueno, horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizki upizatzen, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuen, ez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gazetuko dugu dirutxa publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaioa laku batera joan daitezen, ez?
1: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
0: inaugurazio, potolo bat egin gozuen,
1: ah, la bella, ez?
0: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
1: Hori, hau izango, da, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan, hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922an, irekiko zan Turin-Milan autobidea.
0: Y centro industrial importante, Lotus, ¿está?
1: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobideak. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bezala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen, ez?
0: Ba, futuriste gainera propagandaan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
1: Hori da. Eta, zentzu horretan, kare, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo datorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden, bueno, zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobia buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini...
0: Horren handeko apostua egin zuen,
1: ez? Mussolini izango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun...
0: Zuz laukeratu
1: da, ez? Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait, herriarentzako edo gutxienez, zabaltzeko haber zeinek
0: ere klasertainetara edo bentsat, ez?
1: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak,
0: ez? Agindu zuen, ez?
1: Aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 liren gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
0: Oduan, bueno, a ver, herriaren txatere esen,
1: ez eguen egin, ez eguen egin, ez.
0: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya purbat altua, hori, kalko zuten erosi, ez, baina oraindik langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
1: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, oso bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
0: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
1: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
0: Ba, iparraldera mugatua, bakarri, ez?
1: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpigaratua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
0: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
1: Eta notar.
0: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera desen dezakegu, ez? Seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
1: Eficientzia germanikoa, ez?
0: Era eficiente batean ezarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
1: Hori da.
0: Hogeita mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
1: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autostraden ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, ez toko motxuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
0: Igual Berlinetik Baltikora, edo.
1: Edo lako zeo zer, agian, ez, kasualidadeagatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goa zela, bueno, hauze da idea superberritzailea, hau da gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, bazken finean, ba,
0: lana emateko jendeari,
1: ez, langabezia arintzeko, bazego edako olako langabezitasa, bueno, oso saltuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizientzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako vuelta raroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
0: Claro, no ikusten zen konexioa, ez? Alde batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori eraikitzea tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
1: Hori da.
0: Autoban hoien bidez, ez?
1: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ber, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin bazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, aste buru bat...
0: Bueno, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
1: Basala oso...
0: Baso alemaniar...
1: Hori da,
0: edo... Milenario hietara, ez?
1: Horan, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriaren zako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
0: Izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria
1: eta... Eta...
0: Volkswagen autoak.
1: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
0: Modelo zehatz bat, ez? Modelo simplea, edo utilitario bat, ez?
1: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba izena ezaguna
0: egin. Abizena ezaguna egin.
1: Abizena, bai, abizena.
0: Zegoz ki guren txuna esko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
1: Ako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta holako kontutxoak, ez?
0: Baina, betianik demokrata izan zen.
1: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileren zako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, basure gauzatxoak, espos bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek hasi zirela diseinua egiten eta propaganda, ba bueno, ziztu bizian hasi zan funtzionatzen eta saldu zuten olako sistema bat zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk eta pues, ematen zenun zure soldataren parte bat autoa erosial izateko, ez, nolabaiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean pues, jasoko zenun zurea. Baina zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
0: Marta zegoen bitartan, no, baina estanda egin zuen, oza, sea, Hitlerrekin baita, Hitler hain zelako herrialdeekin baditzen, eh?
1: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan...
0: Zer, Frantxe eta Resumateo, bueno, zer den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, tome, venga, orain Polonia, orain ale.
1: Egia da. Eta karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko ibizirena hor kupoiekin eta hori
0: aurresten eta aurresten, ez? Burka, burka.
1: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakit.
0: Ego izostuta, ez da ningrado, ba, no? No, es?
1: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko amarkadan, ez, fasismoa gintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, oso, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldoi hauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
0: Zon loraldi importante abizan zuela, ez, propagandatik aratago.
1: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
0: Tarri handi hau segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba.
1: Ba, segurazki.
0: Motorizazio maila handi hau izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
1: Oso garaituak, bai, zanpatuak.
0: Mussolini eta baita Hitler ere. Eta, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batuan ere, eskuin muturrak, baseukala bere influentzia, eta Porsche kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
1: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
0: Henry Ford,
1: zan, Henry Ford, ez?
0: Industriagile famatua, ez?
1: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde estatu batuarren kasua, ez? Estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatza, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
0: Bai, hori nahiko avanguardia izan zen, ez? Jau gehiagaren amarka deneo, hasi zen harinago garatzen, ez?
1: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
0: Zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko puruare desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero ezin duzu, aberaz batek ezin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzuduna, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zenioen moduan, ja, langile klasea komodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modeloren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
1: Eta zeini esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, hori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
0: Bueno, liberal no? Ekonomikoa, baina gero...
1: baina gero...
0: Zentzu politikoan, ez?
1: Bai, bueno, kiko zitue... Bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklabua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez, ba, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez, ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta, bueno, fascista hori saltzeko estatu batuetan.
0: Ba, igual bat-emati, buseno, masken rola gora lasialdi, odez, ikusten duguna tradizioiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudo-fascista ultraeskuindarra saltzeko, ez? Ba, bueno, baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Eta, bueno.
1: Baina, bueno, azken finean Henryri pff, dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori Fordismoa eta automobila ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, malala.
0: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaen ostean egia dela, esklabotza, desagrasizela egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogeiru eta margaren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaen ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen. Eta hori errentan ikusten zen izlatatuta. Orduan lehen itzik denuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bueno, soldatak bat albeste, asko zez bat joagoak, zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu zen, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
1: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zirela, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bebai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, ez, bueno, hemen ez da inor bizi. Ez,
0: claro, ze, Europan justo ja suntxiketa lehenago eman zen, kasu askotan, no? Bueno, gero hazen on diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, eh? Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste hainbat kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, si joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
1: Kasualidade hutsa, esan efizienteena, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez, ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez, pues, sorte txarra.
0: Muga naturala, ez?
1: Muga naturala.
0: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra mesala hemen, ba, bueno, autobidea teregiko dugu, ta, eta listo, ez?
1: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez? Hau, noiz baita...
0: Eduard Moses, uste dut, ez?
1: Eduard, bat, izango da, bai. Hau...
0: Bat ematen agertu da, ez? Nik uste dut, eta hori, behin baino gehiagotan agian, ere?
1: Urbanismoan eta...
0: Gure laguna handia.
1: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez? Gizon handi hauen lagunak, ez? Eta gizon nexer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
0: Oso Nueva Yorkeko zute, onlako... Bueno, hain bat kargu zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituena Nueva Yorkeko estatuan, nik
1: uste. Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzu...
0: Amaika, amabi kargo, uste, momentu
1: nomate... Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizialdi zonalde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
0: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
1: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer tal, ondartzar, ez dakiz zer.
0: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egukien, hasta Mosesek ikusten duen sektore batentzat agian, ez era oso sanoa Atlantara joatea.
1: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
0: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da.
1: Claro,
0: autobide hau ezin desaten erabili.
1: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei asko zere mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
0: Bai, claro, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
1: Orduan, bueno.
0: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
1: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
0: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
1: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
0: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen,
1: ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzarakun.
0: Oda, bueno, hori ikusten dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zintekena, bueno, autobide hori izan zintekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
1: Sorte txarra.
0: Kenduz, ez?
1: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuaren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
0: Ba, ez egia estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibiletik aurrera, gobernu federalak ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatuta, gero praktikan egia bada ere.
1: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barrutik.
0: Hori, bai, garaiotan bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango da zuen txat, bestea zurien txat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzan egon, estatu batutan, ez? Horrek ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika arrasistak martzan egon dira.
1: Eta eskumoturreko politika hoien baitan, pues, olakoak, ez?
0: Hori da.
1: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikustiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
0: Ba, ezken finan, burdin minak askoz ez efizienteago dira gauzak mugitzeko.
1: Askoz ere garatuagoak, bai.
0: Todan, bueno, hor amaitzen da nola, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerran.
1: Sovietar maltxurrek, ez? Akabu
0: egon ziren. Baina zoro, piloa milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horazten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina segatatzen da. Bueno, hor, iruro gehiago eta margaren amarka, anazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu ditik, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
1: Zeragian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ezen dut nentzungo izen hauek, zure bizitza. Baina, bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
0: Gero, egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta orduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu bizitzen ari garen bero latua dira, bueno, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
1: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
0: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, joe, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurist, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan, utxikotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentsio honek hainbat externalitate eragiten dituela, bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikara ematen. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, hamarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
1: Baina ez erabili.
0: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoa ninguna, estatu dutako gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
1: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
0: Droga txarra da,
1: ez? Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
0: Autobide berri bat inauguratu, eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobidea, hobeto utziko txea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, eso, fluian, kaso, ba, 600.000 euro, ez gaztutuko ditugu hemen, baina gero, aizu erabili hobeto garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, eske hori erabili behar zenuen, maia ja itxi dugu, ba, bueno, iru transbordo egin, eta heldu, etzara, berdin, lehengo lekura, eta...
1: Berdina da.
0: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? Laro tamar gran amarka, 2000 gran amarka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno,
1: baina, bueno, ja demokratak ziren.
0: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 amarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, hori txertan gauden amarka, ba, hogeta amargaren amarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin mutura, ez? Ba, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, ostean, ateta, bueno, hainbat dekutan, ez? Republikatzeko nire badago boterean.
1: Alemania
0: nino ez baino indartzuago, ez? Eta orduan ora gertzen da berriro ere autoa eta eskuin muturen arteko lotura era honetan beste era baten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraiki zen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
1: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea moduz ezen batean, ni supera rasista naiz.
0: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruna eskuin muturak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
1: Ordezkatuak izaten ari direnak.
0: Hori, nahi gaitu ez esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaitu ez esterminatu. Ba, bueno, horre ere...
1: Elite globalak...
0: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
1: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez, gaude ordeztik.
0: Bai, azken gauza asko lotuz, ez, azkenean horre... Hona etortzeko. Era beran, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibiez, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak ere ikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que se tiene botenes autoa. Gutxiago erabili behar duguna, ba, es, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
1: ezaugarri batzuk,
0: hainbat ezaugarri, ba bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturreko izateari.
1: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zen nolait, kotxeak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxoago, ba, ikigulako, estatu batutak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor oso lotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeo zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturan bidez, ba, bueno, jendeate sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, ba, bai.
0: Zubenetan, ba, egizu Europan bizi basara, ba, betidanik, mende milenioetatik, batera bizan garela, gizartean bizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuaton badago mito hori, ba, bueno, estatuatuak utxik zegoela lehen, eta hori ontzirela, mende balden antzai baten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkikoetan hor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez, hor, bueno, askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko genio kera eskuinari, baina, bueno, bai virtuel askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskuin muturraren nahiko pilare zentrala, eta autoak laguntzen du horretan, ze claro, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nira garkean oso argi girtzen dena, bueno, zu zoazera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela.
1: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
0: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten itxigarritu zuapegiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko esarriagoa da. Zueltzen zara horra, hori kompainia publikoa da, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, bilete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horrega ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segaitik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normalan egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ezta? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikotea geizeme alaba,
0: gikotea gutxi bat. Geizeme alaba, ez? Depende zema zeme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
1: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
0: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dago mitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudila furgoneta bat dela, baino berezkotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da nomen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturen artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore zozabalatzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin, batera, egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
1: Gien ez jota A-sortitik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zeo zer, ez? Hor dagoen...
0: Hori, ja, buskaizo, igual, inkuz agurtu behar duzu, ez?
1: Bae.
0: Baina, biate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta gontzait ezkor orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Oso, zu benetan, handi mazara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizio handi mazara zure txaretoan edo Europan bertan ere bizio handi mazara zure txaret, zure etxe bizitza unifamiliar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera edo joan behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk, ez dituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
0: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, maritu zuen joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen baldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituz ikusiko, oiek zailagoak dira ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat dutela. Azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, ba, bueno, gizarte anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun egoazen lan asaila dutu egitera, bortitzen gara gure etxera, erosketa egitera guazera, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna ematen diotela. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski bazu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan azuta, saio hau zufluviala eseko akampadarako prestatuko nuela ikusita, interesgarria da, aztertzea, zufluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen, zufluvia ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, sarritan agertzen diren mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, labanka detengabeak daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela, benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auso txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemen garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarraremat gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nahi zerretxe, no? Ez dakit.
1: Bai, baina, bueno.
0: Droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraruak, bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gauean badakigu, bai, gauza arraruak ertatzen dira, ez. Ba, ez te horoko horrean, Bizkaiko garraio publikoan,

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten.

Bera izan zen Txile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten.

Lubak egindako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusiko dugu.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondika tarra, hemen esaten den moduen sondikoz tarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena zira eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: kontegu zuzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, eldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau higo dabe fasistek ez ari zer. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan.
0: hau
1: Ez,
0: edo.
1: badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak en muskizen eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, hori,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea me, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aitita,
0: Bai.
1: aitaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin deman. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain eizu dara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen. Zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain eizu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikuluan, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori zen. Hortik izan zen interneten topako ben, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten, Instagramen bagartzen dira nire familiaren kontuak eta guzti.

0: Bai, esaten dozu, fasisten jomuga izen zarela,
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ezta?
1: Bai, bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo dago teharren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salak eta jarri dozu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu dozu?
1: Bueno, epaitegietan ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipini nean egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen ertzain etxera, urbien neukan ertzain etxera, eta salatu nean bertan, eta hori ze, gero zehuzten horrezpika uste basan bide judizialetik bilan nintzen, eta hori abokatu egin berro eginda eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestea izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nahi, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osa, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da egize zer beste gaztu gongo da, baina suponi duten dut ezin badala ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, ordaindu, egingo da lako fundingen bat edo diru bilketaren bat edo
0: Aha,
1: bai.
0: Bale, ba, eukiten du egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: bai,
0: programatik.
1: Eskerrik asko.
0: Bai, eta zeukera judiziala dekosuz irabazteko, zeus betxetan dezuz dekosuzela irabazteko salaketan begaz, eta ze eragina eukidezake horrek?
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egindabena guztiz ilegala da, oza, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inigo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela, Guzur bat zabaltzen, ez? Ni Pariz horretan edo jipoi horretan parte izan nintzara.
0: Bai, ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni gainera zabaltzen bene, ni gaz, oza, guan, bona, hainbeste, aipatzen bai, tuit bat, ba, ez zer, joven ka pegada una Pariz hau menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, bora bilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat, eta atze galdetik nire esan, ostia, nire antzadoko atze galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Ba, eta esan duzu azken erako.
1: Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, rezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire... hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: bai, eh?
1: Eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera izara medik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, niken egizan, niken, hasikan, ene basan hon hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori, ba, azkenean ezin, zan, tontokeriak idazteko, edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ozen, ene basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti eustan, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burki da zala, eta zeustan, ba, egon zala Argentinako kamizeta bategaz, zebala gauzan dirik egin, oza, zeban inortzik boitu, baina, hori, zeban, hori, ba, beren kontra bezan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira lako kasuak, eta, bueno, gero beste ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu zarak eta hojartza, esaten galdetzen zut hau, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer eragin edo, zer suposatzen dugu?
1: Jo, hori ez galdea zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat, aurre egin badiakela, bai, guztaten espaiako ez, bide judiziala eta baki guztetan justizia Espainian, baki guztetan polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo Impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zu zure burue, bai. Sare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, bai. Nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista topera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago, ze kapitalan diari eta fasismaria diari ez eron mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da, orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro...
0: Ba, ez zara antifasistatik komentatu zibiten lehenuan, erorik egiten dut, lehen
1: goi... Bai, eta bai.
0: Ba, lehen goi isildu, ez da, eta gero blokeatu,
1: ez da? Hori, isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mezua, edo... Ba, isildu egiten da mezua, eta jazta agertzen... Barriro, zure komentarioetan.
0: Bai. Zan duzu antolaketa beharrezkoa dela. Nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua gerozetan diago dela? Zaten dugu PP eta Vox aldirela, bai. Tori, nola ikusten duzu?
1: Bai, hor eskubidazko galduko direla pentsanen dut, ez? Ez pagara... Baina, bueno, instituzioetik egin marko da, baina bataian ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta universitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraltzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontu zibilu beharko gara, ze eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, badakite ez direla fasistak zentzu estrikto, baina baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifasista Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk ikusten zu dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela azkerra gure artin gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: ez da? Bai. Ni pertsanen dute, hori, azkerra badago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontraren jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauzak dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kestan, ba, mediatikoki eta baita, burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta aldizkari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko zandiago bat, eta horako gauzetarako, badako ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago, ba, goz, zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte dozu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez daiz eski izin den bide hori esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko egunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nahi kapitalak ez gupan antutauki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko egunke, eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza, eta hori, batera erantzun, fasismoaren kontra, dena batera.
0: Bale, bale, eskerrik asko. Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfa Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko, dana baitxik, eta, bueno, segituko dugula borrokan kikidu nahi balaitu ebe, eta ez dugula hartzea posturik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Se oye al público de esta comunidad romana, dicen, no me des la chapa. Golpean sus voces viscosas contra mis tímpanos en ese yunque lunar, donde veo la vida en un silencio, en mi paciencia allanada, convirtiéndose en la fosa común de una ocupa de ultramar como Alfonsina, o en la expiación por cuello y vil garrote de Mariana Pineda. Ahora solo sueño sin dormir en una cárcel donde tirotean mis memorias, entre tanto junta letras por los ojos del carrusel de las mentiras. Es la historia del que siempre se convence de que Galileo inventó todas las leyes del universo desde el estrellato y que desde abajo hay servidumbre de putas que para coger brillo estelar tienen que tragar porcelana y ver y oír y callar. ¿Y sabéis qué? Ahora mismo no quiero ser martillo. Quiero suicidar esa repetición de la historia y verborrear el siglo XXI con mis labios de rubí, como un ruido rosa. Así que escuchadme pegajosa a todos los tarquinos, escuchad. Roma se hunde sola bajo su imperio de la impunidad y yo bailo, perdiéndome con la identidad ensangrentada de mi chapa, repartida en estampas de culpa. Esa chapa rosada es eterna en el cuadro del Prado. Oh agonizante y famélica virgen blanca, descansas más abajo que arriba, con las uñas clavadas en los soberbios. ¿Sabéis lo que no existe? El cuerpo de Lorca y el de Marta del Castillo, las 37 velas de Pizarnik o el Buenos Días Saray. Pero ahogando sus chapas, perecen los fogonazos del crimen en su sangre. No contonean los cuerpos el clímax de sus estragos como las olas del Titanic. Porque antes sonará el requiem de sus pechos profanados que un fantasma de esclavitud doblada sin retumbar. ¡Fuego!
3: Acabamos de escuchar La chapa de Lucrecia de MJ de Tirso.

Bilboko portuan, ikus dezakegu, nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, zela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, zela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenekin. Gora, Palestina.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita amaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen irutako bat bera ere izan. Stanjeineko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 238 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendartea astintzaile moduan lan gogorra egin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Himen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustoko ez dudala esatea. Resistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.

Mila bederatzerun eta irurogeita amazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta. Iruñean, Espainiako poliziak lepoan tiroa jota hil zuen, Jose Luis Cano Pérez, taberna batetik atera eta jipoitu ondoren. Iruñan bertan, Luis Santa Maria Mikelenari bihotzekoak jo zion poliziak gazte bat nola jipoitzen zuen etxetik ikusten ari zenean. Gomazko pilota batek balkoi batean ari zenean.

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzera gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera gordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
2: 107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
3: ¿Tienes? Eres un pedazo cabrón gigante puto imitador de Ludacris. ¿Rapeas?
4: ¡Boom! ¡Nigga! ¡Get out the way! ¡Si te vaya la palma!
5: What you gonna do? What you gonna do when we come for you? Anaxama, Natsanaxama, Snoonahe.
6: Tío, apréndete la letra.

1970 amazazpiko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean laguntaldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hietara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste, dena dijoa polik hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste,

abiadura honek galduta nauka, inkomunikatutako astronauta, patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz, zingo naiz inoizatzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik, denak amaiera bat dirudi, sentipen artean galdu.

Bilboko portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez apartheidaren trenekin. Gora palestinak.

0: Mila bederatzerun eta irurogeita amazazpiko maiatzaren 12an, Guardia Zibilak Rafael Gomez Jauregi hil zuen Errenterian, amnistiaren aldeko astearen bilkura bat desegiten ari zela. Metraietaz bihotzaren ondoan tirokatu zuten. Polizia armatuak gogor zapaldu zuen egun osoan amnistiaren alde deitutako greba. Gomez Jauregi 78 urteko pasaitarra zen, ELAko sindikalista eta EAE ANV-ko militantea.
1: Is she really going out with him?

Gaurko egunez, 1964ko maiatzaren 20an, Hondarribiko segadan metrailatuta hil zituzten Roque Méndez eta Jose Luis Mondragón etako kideak. Méndez, santurtziarra zen, Mondragón arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan endaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten bi militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, pasaiako segadaren aurrekaria izan zen.

Lubak egindako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondika tarra, hemen esaten den moduen sondikoz tarra. Eta, bueno, bera, ba, jasarpena zira eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zela militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau higo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka joten, ba, beste bat eri toka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzi aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non horri
1: Ez,
0: edo...
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak en muskizen eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, hori,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emunda besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea me, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, árbol genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aitita,
0: Bai.
1: aitaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin deman. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain eizu dara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen.
0: Aha.
1: Zerrulatu zena esen izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain eizu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikuluan, nire armola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori xe.
0: Bai.
1: Hortik izan zen interneten topako ben, da hor armola genealogikoa, nire nebarre bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten, Instagramen bagartzen dira nire familiaren kontuak eta...

0: Era yo ya la kontu guzti hau. Hori, joan izan ertzen itxera, urbien neukan ertzen itxera, eta salatu nadan bertan, eta hori ze, gero zehuzten, hor espika uste basan, ebiti judizet, ebi joan nintzen. Eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
1: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
0: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osak abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer este gaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat edo diru bilketaren bat edo, bai.
1: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
0: Vale,
1: programatik.
0: eskerrik asko.
1: Bai, eta ze aukera judiziala dekosuz irabazteko, esos pentsetan zuz dekosuz zela, irabazteko salaketan begaz, eta ze eragina eukidezake horrek?
0: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin da bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu, nire baimen barik, eta inongo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan
1: Bai,
0: nintzala.
1: ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
0: Bai, ez nintzen, ikanean zabaltzen bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez zelur, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauzak. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik ni be esan, ostia, nire antzadoko atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
1: Bai, eta esan duzu
0: Barka,
1: azkenerako, bai.
0: galderia zein izan da?
1: Zaukera judiziala deko zuzen
0: Ah, hori,
1: irabazteko.
0: ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, ezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bueno,
1: Vaya.
0: esaten aitortza baleta moduan itxiko nabela,
1: Vaya, joder.
0: eta unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia,
1: Bueno,
0: eta
1: txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan.
0: azkenean da, eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba, nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da, eurak ordaindu arte edo pena minimo bat eduki arte edo, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maiera arte.
1: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste
0: Bai,
1: norbetekaz.
0: ganera Instagram edik usten neskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, nik enek hartzen lagun eskarak, ze gehienetan hor da naziak ziren, eta hori ba, azkenean ezin, zan tontokeriak idazteko, edo nire kontra egiteko orduan, ez nekian, ose, enek hartzen onartzen lagun eskarak, baina, bueno, nek idazte ustean, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala eta zeustan egon zala Argentinako kamiseta bategaz, zebala gauza handirik egin, oza, zeban inortik baitu, baina hori, zeban, hori, ba, beren kontra bezan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira lako kasuak eta, bueno, gero beste, ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
1: Bai. Politikoki zer suposatzen deu salaketa hau jartzea? Esaten galdetzen dizu tau, base zu militante politikoa zara.
0: Bai.
1: Ta politikoki ze eragin edo ze suposatzen dau?
0: Jo, hori ez da galdea zaila da beren zuten, baina politikokin ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai gustatzen Espainiako ez, bide judiziala eta bakigu zer den justizia Espainian, bakigu zer den polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan, baina ez irrikiti guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo impunitate horren kontrako garaipena edo.
1: Bai. Zu hori, zu antifasistatza deko zure burue, sare sozialetan fasista topera da, biz? Zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen, zure ikuspuntutik, ze uste do zure egin behar dala kalien, edo, bueno, badakit ez galdera zaila dala, baina, bueno, nola
0: Bai.
1: ikusten dozu?
0: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi,

0: inongo adirik hartzen eta Diego Marko litzatekena nik uste da hori, antolatu eta gura. Ba, barkatu, errepikatu zinke galderia.
1: Bai, faxista ez opera da bizela
0: Ah,
1: eta...
0: bai, gero saretan hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat dara, ze sare horrek salduta dago, ze kapital handiari eta fasismari ari ez Elon Musk fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan hor fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
1: Bai,
0: pasa,
1: pare bat
0: ja.
1: urte edo, bai.
0: Bai, da bize, da orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk hide eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta hor, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen, eta bueno, zuenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro...
1: Bai, zer antifasistatik komentatu zigiten lenguan, eroik egiten du,
0: Bai,
1: lehenengo
0: jai
1: hi...
0: eta bai.
1: Bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
0: Hori
1: blokeatu,
0: da,
1: ez da?
0: isildu eta blokeatu. Eskutatzen da mezua edo bai isildu egiten da mezua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
1: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela eta
0: Bai.
1: hori, nola ikusten
0: Bai,
1: duzu?
0: hor eskubide asko galduko direla pentsatzen dut, ez? Ez pagara... Baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina bataian ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik datozela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura heltzen badira, bakit ez direla fasistaken zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik,
1: Bai.
0: gobernu zentraletik.
1: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk usten zu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dala eskerra gure artean gauzela zatitute, doz daki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak, ez
0: Bai,
1: da,
0: bai,
1: eta...
0: bai. Nik pentsatzen dut hori, eskerra badago beti ondo sentitut eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara kriston ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pilo bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta aldizkari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pentsatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiako beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako, ba, kikusen erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirikituak hor erantzuteko moduan.
1: Bai, eta bukatzeko ja, nondik ikusten duzu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien,
0: Bai,
1: lantokietan...
0: hori da. Bueno, ez da izazki zein den bide hori esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko gaunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gubernatuta auki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko geunke eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza eta hori, dano batera erantzun ofensionaren kontra, dano batera.
1: Bale, ba, eskerrik asko.
0: Bai.
1: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfo Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan. Eta zu, zer gizan nahi baduzu esan...
0: Soli besterik ez, gerrik asko, danagaitxik, eta, bueno, segituko dugula borrokan kikidu nahi bagaitu ebe, eta ez dugula utzea pausurik emango fasismoaren kontra.
1: Vale, va, ánimo, asco, estás que
0: Bai,
1: recasco.
0: eskerrik asko zuri.
1: Vale, agur.
0: Agur.
2: Chao, que portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, zela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jartiketa ez dikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, zela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzio honen batxarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenekin. Gora panestina.
3: Dentro de mí lloran mujeres, mamá llora en silencio entre cortinas de agua, pero le escucho. Mi tía llora en mi pecho, ella ya no está, no habita estas paredes ni riega estas plantas, tampoco este campo. Mi tía llora dentro de mí por la mujer que no le dejaron ser. Mis abuelas lloran desde mis párpados, cuelgan de mis brazos, acarician con cuidado mi pecho, mis costillas, después me miran a los ojos, nos secamos entre las tres las lágrimas. Secamos el agua con nuestras manos las tardecitas de verano. Hoy he llorado en un hospital, he llorado sola en una habitación. Después he sentido cómo las mujeres de mi familia lloran dentro de mí, intentando pronunciar su nombre. Aquí hay miedos heredados, todas tenemos miedos heredados con nombres de bisabuelas y bisabuelos por dentro, en la sangre. Llantos que un día nos salieron de sus cuerpos. Todos ellos los llevo yo ahora dentro. He sembrado muchos campos en mi infancia, he besado manos de santo, no por deseo. No he besado, sin embargo, las manos de mis abuelas. Pero hoy, mientras lloraba sola, me dormía pensando que las besaba. Lloro con ellas, lloro también por ellas, para saber pronunciar qué hay aquí, más allá del miedo heredado.
4: Mujeres, poema escrito y recitado por Dafne González.
5: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela hilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
6: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de
7: Iralatik zuzenean.
6: El tirano ha huido ante el empuje incontenible de
8: Irola Irratia librea.
9: Irola Irratia 107.5 FM en Bilbao. Mr. Gajama!
8: Irola Irratia. Irola Irratia. Librea.
10: Dakizuenez, DDT-ek 1989-tik 37 urte daramatza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta aragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
11: Gero,
7: kolektibo batzuen artean Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren Rondara jun ginen.
11: Moto!
7: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.
12: 1872ko maiatzaren 10ean, Victoria Woodhull Amerikako Estatu Batuetako presidente izateko aurkeztu zen. Hori egiten zuen lehen emakumea. Ekintzailea zen emakumeen eskubideen alde. Oso ideia aurrerakoiak zituen bere garairako eta adibidez munduko langileria antolatu asmo zuen langileen lehen internazionalarekin bat egin zuen. Hauteskunde horietan emakumeek ez zuten botorik emateko eskubiderik ere izan.

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Eguenean, arrastiko bostetan, kapsulas feministas. Errepikapena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko 9etan. Radio Almainako irratsaio bat, Irola irratian.

0: directamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun da irurogeita hamaseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bera izpari kartelan bizitatu zuen azkenengo aldian. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zielgan ukatuta agertu zen. Mila bederatzeron da irurogeita maseiko maiatzaren bederatzea baino lehen, historia ofizialak dioenez, urteak zeramatan bere hilotari forma ematea. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Stemgeneko kartzelan pasatu zituen lau urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen eskerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorrain ordorek, mila bederatzireun da irurogeita hamarrean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Ekimen horiek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrike zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko.

0: aste artero gaueko 9 terdietatik aurrera Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
1: Kaixo, Gabon, entzule guzti, hemen txegaude, aste artea da, gaueko edo beto zandarratzaileko 9 terdietan, azten da, Zarata Zarau, eta gaun guztiei, zemuz geha, hemen txeba betiko lez, Gabon lagun izaztua, bai, bueno, bagarkuan, ba, esan bezala lengua aztian, da gure web horrian jarri deun bezala, atzo edo azte honetan, obeto esan da, ba, gaur un militateko laguna getorriko zaizkigu, ba, honea, da, sola salditxo bat eukiko deu behaiekin, ba, bizia komentuko deu, nundi sortu dan taldia, etorkizuna, eta, bueno, betiko kontuak, ez, ba, sekiro leite guen, da, lago historiak. Baina, betiko lez norbete dortzen danian, ba, aurrena, ba, bizka belotzeko bai zure, da, bai gure belarria, ba, musika bizka entzungo deu, da, gero, ba, bekin sartuko, ea. Gaur nahi zaiz, astuko lanean daude zen guztioi, ba, hemenikan, ba, basta que va
2: mucho va bialtza.
1: Adibidez, igual está hasta que mañana no dejo dicho enorme. Gabón, lo mismo estuvo, Gabón.
2: Gabón, y te aldone.
1: Gabón. Gabón. Va, va la che. Da segue yo, va, bueno, así baño lende bai, va sorion du en el marete go putzu lo tarre gustio y hemen gaztetxean ibiltzen gean jende guztiari, va goratzen se hasten bezela, lengo pasade maiatzaren 12an epaiketa fartxa bat eduki gendun, hemen da, kide baten aurka, azken finean danon aurka san, eraikin hau okupatzeagatik, eskatze sana, ba, 4 hilabeteko multa basan, ba, multa ekonomiko bat. Eta, bueno, ba, jungenean, epaiketa, argi utzi gendun bai kalean da bai barruan, ba, okupatzea ez dela delitua, gure eskubidea da, ba, aukera bakarra dugula, da, berriz ere egingo gendula, da, oso arro gaudela egia zan ingenduna ikusita, ez? Eta, bueno, ba, atzoko egun edo erainun, ba, epailea gateazun, iepa, basta que no la fallo esa tarda herdera, hasta que bueno, así que en maitza, ba gure kide hau ba multa 0 patatero izango sala da absolbituta gelditu dala, ¿es? Ba asken finean guretzako ba posgarria da, ba gure alde egite pailea badakigu. Ba, pauso txiki badala, garaipen txiki bat, ez, baina hor da hola ere, bai, ez, indegun, indan lana, lan guzti hori horren rekompensa txiki bat, igual izatea badakala nere ustez, eta indarrak emango ditula, ba, frontatzeko guain dakaguna horrian, ez, ba, sanpela joak, ez, urrengo erronka dana, ez. Ba, ze hori hona, gaztetxean ibiltzen den jende guztiari, eta, bueno, ba, behintzat garaipen hau hilerrira emango dugula, da, ja da, guria dala, ez. Bueno, esan deten bezala, ba, humilitate izango ditugu hemendi, ba, minutu batzuta, baina hori baino lehen, ba, musika bizka daituko dugu, da azteko, ba, makiladoras taldearekin hasiko geha, behaien, ba, 12 atz betekotik, ustez, iru landazkaela kalian, 10 atz beteko bat, radio bikinikin ateatako 7 atz beteko bat, da gelo, ba, ba, 12 atz beteko hau, da gelo, CD bat, rekopi bat ustez, bai, badakaela, et, baina gu 12 atz beteko hau ekarri deu, da hortik anpare bat kortea aituko ditugu, baina hori izango da lagun sostu edortzean ean, ze deitu indillo ebere segapoto pertsonalea, espero et, ba, ba, ez dakit, ba, adibidez, ba, erentzi bat tokau zaiola, esateko, edo lako zehoz, eh? Ba, ez dakit, nola, ze komentau musika ditu baino lehen, ba, ba, lengua aztien lukik genitu lehen metreta eta diskoreko lagunak, gaurkuan, ba, humilitate, ba, bizkanak ari gala, zarauzko talde guztia, ba, ba, zarautzetik pasatzen, eta gusto, ez da gire. Horrengo aztian agian, gero komentakoek, krasen inguruan saio berezi bat ingo deu. Eta lau izostu hemen da, lau izostu akorrika, izaretan blai, izaretan guai, eta esan barra dago. Bueno, ba, hola, ze, esan enten bezala makiladora zen pare bat kantukin hasiko geha gaurko irrati saioa. Badakizu, militatekoa data ustela iztera, así que volumen eman, zure rati jai, eta hasi dantzatzen kulerotan edo gaiun bota, nazteko laba abestiarekin, hasiko gea, da hortxe, maquilladora.

Bueno, hortxe aurrenengo abesti hau intro bezela, zen genezak izango zala, makiladora zena. Eta, bueno, guentxe beste gela joan nabita, humilitatekoa gafaltzen daude, ba hon egin guztioi, aragia jaten duten iesik. Bueno, barrengo abestia jarriko deu, QDB, da, guen bai, egurra makiladora, zerbetako talia.

0: Bueno, bartxe, kudebe abestia, ez da ginera hotza entzuten, han beste atletik amitza ez da entzuten, bo, ez duen entzura. Bueno, bueno, gora, tu, arrai irratian txaudela, zarozko irrati librean, da gaurkoan, ba, maika bitartian, ba, sarata sarautz, ba, basaioa dugula, hemen musika, sara, mus, belarriak zulatzeko musika uste jartzen dula gure, egitaragua, no? Programazin joan.
1: Programazin joan.
0: Ez, baina, bueno, hori, belarria zulatzeko musika izan daitek ere, bai, niretzako horriki, ja, adibidez, eh?
1: Adibidez.
0: Adibidez, eba, bueno, belarriak ez dute preparauta horriki gaitzeko, automatikoki deskonektatu egiten dialako. Por cierto, horriki jan inguruan gaur, The Wireless originala jotzeu, Barakaldoko...
1: Baki izan mali egin zarrerak?
0: 200 €.
1: Ez, amezte ez, ez. Ah, estitu, AZDC estitu. Eta bo marle hiluan. Ez, emesortzi euro.
0: Bueno, ez da...
1: Asko da,
0: ba. Emesortzi zurito, adibidez. Bueno, ba... Abizka metalizauta sigea, matkiladora estalearekin, da metalizauta jarrituko deu, zega gaurkoan metalizauta gaudea, maika bitartian. Metalburuak izango ditugulako hemen humilitateko talekuak, Leicester, baina hori baino lehen metalikaren laugarrengo diskoko kanta bat dituko deu, Injustice for All, disko entzuzen ere, ba, disko ondioenetako bat, metalikarena, behaien begar, bederatzigarren abestia izango da, lagun izostua, apunta, Dios Ebb, eta hementxe, Metallica and Justice for All.

0: Juli zaigu, Juli zaigu Metallicaren abestia, Justice for All en Deios Ebb. Da, bueno, ez dakit zeba junda, maio, junin da, ez dakit. Bueno, sin más, ni pixka urreatu naiz horrea, da, toma por culo junda, lagun sostu anitza dia. Bueno, aurre jarraituko deu, Metallicaren satiba bintza ditu deu, Nuclear Assault taldearekin sartuko gea, da gero humilitatekoak etorriko dia, nahiko kexu, zeba ezin da irratian erre, ezin da jan, ezin da eserri, nahiko kexu dira gero, ba, bronka botako digu, uin libretatik, hemen dazka emikruak, gurekin da zuekin sartzeko ere bai. Eta espero ezeo zekarri duela oparitzeko, bestela gau lehiaketek ez dao, baien esku dao lehiaketa. Bueno, ba, Nuclear Assault, jarriko dugu lagun sostua, kinu batin, favorez?
1: Bai, bai, bai,
0: listo, listo. Gesto pa, un gesto pa la paz, esatea mesela. Bueno, ba, Nuclear Assault, esatu batu arren, pare da korte da gero militatekin sartuko gea. Horren nengoa, Third World Genocide, irugarre munduko, ba, genozidioa, luego xose. Hortxe ba.

Bueno, hortxe, Nuclear Assault en Third World Genocide, abestia. Eta lehen komento dut, beste kanta bat aituko gendula, talde honena, baino ez, se va gaur tra...

0: Bueno, hortxe estigiaren abestia, noche fría, gau hotza, gau izostua, ibezela laun izostua. Bueno, ba, hemen ditugu militateko ba, txusma, zeba ez esan, txusma. Eta bueno, ba, ez dakit, ba, bazteko gabon, guzti, gabon. A ver. Hortxe.
1: Gabon!
0: A ver, asko dia, da, guendikan ba, aterretzen dauz, hemen ezin da, erre, kapon bakarrik. Bueno, igual banaka bere burua presenta un zeintza esten da zeite zuen, hor. Asi, igual, i, hortika, nire eskerretika, nire baek, eh?
2: Bo, ni Iñaki naiz, eta... Lasai ondo, ez nik abestitet fresekin batea.
0: Oso ondo.
2: Bueno, ba, abestu, buia pixkatik da deuda.
0: Hor, ja.
3: Opa, gabon, ni albizu eta bateria jotzet, beti da nik, eta... Eta gabon entzule maitiak. Eta bueno, guain...
0: Iarra unan ibiltza itzan, leno, ez?
3: Bai, leno.
0: Hor, ez que egute biba segalde txian, da, bueno. Ah.
3: Zer daka, gabustu ben jarri eta dema guzti jen,
0: ez? Ez. Ja, ez. Guri... Nahi jo dugu eurilla, eguzki ez tegu gustatzen hemen zarata zauten, nahi jo dugu eurilla, da, ah, da hotza.
3: Infres bezala guai, zordu.
0: Bai, hori da.
3: Vale.
4: Ah. Ni fres nago, leyenda.
0: Leyenda viva, eh. Bueno.
1: Ni Aitor, basua. Eta hor da ona odei gitarrista.
0: Bueno, humilitate taldia, ez dakit zuen antza, bada talde berri ba, guen dala gutxi sortu dana. Hemen Zarautzen, naiz eta fres ba periferiakoa izan, trintxerpekoa, zuzen ere gutxu gara bera. Ez? Gutxu gara bera, periferia. Zarautzko periferia. Da, bueno, ba, pixka, ba, ez dakit, ba, trashari, behar egizatu dut trashari teuela, goz gaude ados, hemen zarata zarutzen, da, bu, nire gaur argitzia, da, ez atia zeba egiten duen trashaz. Edo, zeba, ba, ez dakit, azken aldian zarutzen atean...

0: Talde adian talde guzti egia dan berdintxua dia, da igual humilitate da, igual pixka, ba ez berdintxu jotzen duna, eh? Zeba estilo hau, zeba aukeratu zo estilo hau, edo, ez daki pixka komentau, idea nondi sortu zan, taldea sortzeko, edo.
1: Ba,
0: ba, ba, ondo, ondo, bai. Ba, bueno, esan... eskerrik asko tortzea gati.
1: Ba, esan, trasa egiten nahiko talde metalero egin nahi izan genula. Hasiera batia, baino, azkenean jarkorea batea zaigu da. Ez gara, metal egiteko jaiuak.
2: Ni bai, baina, bueno, hau bestiak ez. Ni beti euket heavy bat nire barruan, hori argi dakat.
0: Nik uste, dana dokaula heavy bat gure barruan, ez?
1: Ja, baino, jakin inberda hori jotzen da guk ez dakigu.
0: Bueno, egia ere bai guen dala oso gutxi hasi zehaztela, da ez dakizen ba... Osa, Mark, zue, sortxik antaukeiko ditu zue, zuenak, gutxi gara bera?
2: Zazpi.
0: Zazpi. Bueno, bizkanak garen boragin, ba, ez dakit, ez? O...
2: Bai, bueno. Bera, nik uste azkenian txoakeri badala, ez esatia, ba, trase ingo dugu, beste ingo dugu, azkenian beti nik uste taldeanak ituela momentuan atatzeena, da, guri momentuan hori atatzeu, eta kito.
0: Mhm. Ba, oso ondo. da bueno, da nola sortu zen ideia ba sortzeko talde hau edo juntatzeko jende ezberdin hau ba musika egiteko.
2: Bai, ba bueno,
0: nik erantzungo da bestela.
2: Iñaki Aspaldi Sevillaen hor talde batean jonaian, ezta? Ba beti izan da bere ilusioa Iñaki taldea da bueno.
0: Altaldia.
2: Bai, da Iñaki. Beagor kanta, bueno, zose basekan burua nola, eta, bueno, ba, hemen ustez gainen hemen gaztetxean izan zala hor barran, zerbeza batzuk egin da geho, eta... ba, talde bat ingo geninan, destakize, da bakize, da, bueno, elkartu ginean bertsio gaueako elkartu ginean, eta, bueno, bertsio batzuk ingen itun, ondo pasa genuen, eta handik aurrera esan genuen, bueno, ba, ze, gehatuko gaituk, fresek azire batean etzun sinisten, aurrera eta gauzan ikan, eta gaur egun ba bere bigarren talde favoritua da. Eta
0: Trigger Travis da gero, ¿eh?
2: Es. Ras da gero. Trigger Travis Wine usted y está git, baño top 3an este usted da única, baño bueno. Veo que sango digo geo.
0: Stop oni abeslaria bagarrik era. Bueno, basta ba gauza asko bezela ba barraspiko kontuak, izan zian la humilitate ere bai, zerbeza batzuk hartzen. Hemen gaztetxean, kuriosidade bezala esan de bai, eta jarlore, dirta, edo talde asko bezala mendikan pasadiana, ba asko putzuzuloan ezagutu dian jende izan dala, ez da, gaztetxean, azken finean bose eta leman ditula, ez da, zu igual hortikan eratea da, pixka, ez?
3: Ba, egun fresh ez genuen ezautzen lehen notikan, eta hemen gaztetxean ezautu genuen nerabe bat zan, hor?
0: Barruan zehon ja okupatu zan, ja, eh?
2: Bai, beak esan du leyenda bazala. Dau, Tutankamon dago, fresh.
0: Bueno, fresh, iretzako, ba, nola animatu ez proiektu ontan parte hartzeko, ba, lausa, laustar, isku hauekin.
2: Deserrazio hauekin.
4: Zorintu con kriterio. Gabe korobita, ze, tale bat egingo dugu, eta ni palabra doka, esaten balin badet baietz, ba baietz.
0: Zu, osea, beti baietz esatezu, danea.
2: Ez danea, ez komprobatak.
0: Talean inguruan mehote baietz, ez?
1: Baina gu bezalako mutil jatorak egin bat, nola, ez du nahiko talde batin.
2: Hori gila da, hori gila.
0: Hainik, ja horren esartuko, bai. Edo bai, ba, ez detu lertzek. Bueno, ba, hola, hasi zan, ez, humilitate taldea. Ba, barra kontuekin, hemen putzulo gaztetxean, zerbeza askoren tartian pentsatzen, da, bai, ke pixka tartian de bai, egongo zan?
2: Bueno, ez dugu esango zeren tartian, baina, bueno, giro on baten tartian.
0: Bueno, da, bi abeslari, ez? Hemen tal... Ez dakin...
4: Ez abeslari bat, talegenda bat.
3: Gauza garbi, eh?
0: Vale, barkao, barkao.
5: Ni bitxat abeslari jaban, hau, ki.
0: Ia izabeslaria, Iñaki...
5: Ega proiektu hau, hain.
0: Iñaki abeslaria eta Fres hor dago.
4: Gero dukago guapo bat eta lider bat bat.
0: Zein da guapua?
2: Murrai.
4: Murrai.
1: Aletzi ara.
0: Eta gehi, da. Da momentu batean... Ba, sin mas. Da, bueno, da ez dakit. Igual grabazio bat bat kasue hor Dr. Murrai egratutakua lokaletan usted. En balima da oker.
2: Bai, bai.
0: Zoze bat da hori
1: da. Hende bukau gabe da. Esan berra da hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau hau h Naiz eta azkarregi grabatu hor, gehiagi landu gabe, ba, hoize. Atea zen
2: da. Bueno, baina propaganda iten nahi da, baina, bueno, ondo da. Grabatu bueno. Benun bezala grabatzeko, oso ondo da.
1: Egun batian.
2: Ondo.
0: Bueno, guen ikusiko, kanta bat aituko dugu grabaketa hortakoa, lagun izoztuak nahi duna. Eta gero jarraituko dugu hemen ba...
2: Solasean.
0: Ba, solasali hipotetiko honetan. Batak ize kanta jarriko dugu lagun izoztua.
4: Solo beltzak.
0: Hori, zein?
4: Solo beltzak.
0: Soldau beltzak.
2: Zulo.
0: Zulo beltzak, bale. Ba, gero norbete komentako zertaz dijuan letra. Hortxe, zulo beltzak humilitate.

0: Bueno, hortxe aurrenengo beste hori humilitate taldearena, zulo beltzak, gogoratu bagoiko lokaletan doktor Murray grabatutako abestia diala, ez daudela bukauta, lasa ez daude bukauta, guen dikana abotzak berriro grau berdia, puntualizatingo ez, tekniko hau ikolako badia.
1: Berriro ez, falta dia zati batzu.
0: Vale, vale. Da bueno, ba, lehen esan de letra ninguluan itxingo gendula, sartaz di joan letra, da uste... I puntua gindula, ¿eh? Letra hau.
2: Bai, bai, nik atatako aurrenengo abestia da gaina, aurrenengo letra.
0: Abestia ere bai?
2: Bai, letra, letra.
0: Ah, letra. Ah, ah.
2: Letra.
0: Da, bueno, da, zerta abestia ere bai.
2: Ba, dijoa, ba, gure bizire puena gaur egun zulo beltze zingura osatuta da olako, gizakiak sortzeun zulo beltza, eta... Hoxe, ba, dema guztian mugak eta trabak eta esiak jartze zizigo eta... Horrei buruz dijoa.
0: Osondo, puzkarri bat zuretzako. Bueno, jarraitun gode egun militate talerekin, da bueno, ba, esak, ibisa sartuko beha, ba, eman dituzuen emanaldiekin, ez? Kontratu batzuk eman dituzuen, nahiz eta zuen talia denbora asko ez dijoan jotzen, baina, bueno, bintza zuzeneko tan nabari da joditu zuela, ez?
3: Bai, putzuzulo joan nule nago kontzertua, ezer eza... Ezen txan gaila zen...
0: Bai,
3: eskoira,
0: emakekorral, porroke kata nueva...
3: Eta hoxe, hori lehenengo kontzertua, gau bigarna beha zainen uste izan txala.
4: Bai, beha zainen.
2: Beha zengo azte txian.
4: Beha zainen, gero
2: betaian.
3: Eta gero...
2: Arranaon eta...
4: Arranaon eta Amurrion ere, bai.
2: Amurrion.
3: Eta... Jotzeko gogu egin gaudu eta guztua.
2: Ondo, guan dik zazpia besti bakarri dazkau, baina, bueno, iruba berzi jore bai jotzitugu, orduan ja amarrekin, ba, ordu erdi pasatxo bat oite deu, da, bueno.
0: Oeste egin, no?
2: Hola, gopal, no? Eta gara luzu deskantzatu inberdula abestirik abestira eta... Zea, odeiek lausoka buskatzeitu labestiro eta hola, ba... Ordu erditxo bat, hola.
3: Deskantzatzeko baitzak ila.
0: Oen ligan ez dio, arrapa ondo tapau bai, da horregatik buskatzeitu hainbeste soka, ez?
3: Ikizandek.
0: Bueno, ba, eman elbatzuko manditu zuen, da ez dakit, da semo, zuzenian, augustoa, o semo, zikuzu zehazte, zuen buruako.
4: Ondo. Ondo, egitea esan ondo.
0: Ahi moskito.
4: Bai, dara esan berra dago, aurrenengo kontzertua, ba, joe, ba, kristona izan zala, ez da, zutartean dut zinean, eta joe, han sortu zen.
0: Fizikoki bai.
4: Bai, fizikoki bai, bai, mentalki guantik ez, baina, bueno. Eta, joe, han sortu zen girua, zaila da, geho, beste kontzertan lortzia, baina, bueno, egitea esan, ba, guztu egatu
3: behar. Gaina talde berri bat aztea izenia bandikan ez dakik, zuzenia nola funtzatuko entaldiak, nola erantzungo ikenda. Nik uste alderdean guztua, oso guztua nola tegituen kontzertu.
0: Bueno, gila dare bai, danak beste talde batzuta jotzen zuela, da, bueno, aspalditikan, aize aztela mundu ontan bueltaka, ez?
4: Bai, urte batzu bai. Urte bueno. Batzu bai, fresek ziklo batzuk, baino bestiak urte batzuk bai. Arronak endutak, bueno, arrona, bueno, bere pinitu egin zituen guen dara urte batzuk.
0: Ke, ni marmolen ikusi nuna beste, no?
4: Bai, bota intzioen,
2: tal dut egin, txarra zan. Bai,
0: marmol zanean, Morgan izan zangero.
2: Marmol rave, guan.
0: Marmol rave, tio.
2: Baina horrengo kontzertu, eh? Hau ese ese buskau zinean, txorkatia, o? Belauna.
4: Burua, bai.
3: Belauna.
0: Isiltasuna buskauko zuen, fijo, hori, kajon.
4: Eta bai, urte batzu bai, bestia bai. Bestia bai.
0: Da bueno, ba, ez dakit, komenta dozu igual kontzertu onenak akotx tartian emengo izan dala, zuretzako da, beste entzako ere bai, o nola ikuste zure gauza, o.
2: Bai.
0: Eta onenak jondo zuela, ez ambiente gehi ondana, zuretzako zuen burura, ba, obetu ikuste zuena, ez?
1: Ha, ez. Giro onena ontzana eta hori, bai, baina, bueno.
4: Bueno,
3: ondo, obetu jo izan deu beste kontzertu batzuta, nik uste digun hortan festa, zala gehiago, eta kiston festa egontza.
0: Mm-hmm.
3: Jo esatena, jo, beste kontzertu obetu egin deu.
0: Bueno, nik uste gataian adibidez, ba, segulako... Ni azkenengo bikanta gaitu nitun.
2: Ondo lagun.
0: Nahiko abertzio bat, zen kanta bat, da zuekin sartzeko bat hartia.
3: Eta ondo joan abertzio
0: bat. Bueno, hori utzin godeo. Baina oso potente haitze zala hori ere gila da, ez?
1: Bai, bueno. Gu goite dotore, entzutzen.
4: Bai. Eta gero hori geok kampu handa hon jendeak, esan berko, ez da, gu behintzat barrutikan... I gaina musikoa izela, profesionala.
0: Trompetista nahi.
4: Azkotan barrutikan entzutekena, kanpoan entzutekenakin, etzekak zer ikusik eta...
0: Ba, segun, igual getei batian...
4: Bueno, Ba, baina aldatzek, aldatzek.
1: Beti aldatzek.
4: Baina bai, bai, eta jani esan gure kanpo, oza, barrutik gane oso guztua ibili ginen da. Unik usteet, ba, bai, ondo zorra zula.
0: Izen, jaki gire noa magu eindek?
2: Ez, esaten itxen, aparte, getaiko gaztetxian, lokala bea, zoinu atletikan de bai, oso ondo aitzekela, eta...
0: Da, izardi atletikan?
2: Ze atletikan?
0: Izardi atletikan, izardila.
2: Izardila...
0: Lepo, no?
4: Jesus Cristo, no?
0: Igual, le, que arraun la idea izan dako, ah, es.
4: Ya, oidek, ni hau itutan, itxo, izerditza.
0: Oidek. Da, ez dakiz, konzertu gehiago dituzue guain, ba, fetxauetan, edo etorkizun, ba, gertu batean?
1: Ba, egila esan bat badak hau, ustalla...
4: Behatzi,
1: ja.
0: San Ferminan, San Ferminan.
4: Osteguna, bai, fresek, lortzeskigun. Moan
1: mojote deu, bi talde, txekiar, errepublikako bi talde.
0: Zeitu dia?
1: Promislova Smart eta...
4: Likantropi.
1: Likantropi, egia. Eta geho abuztuan, zera, Europan, zera, nahi deu ateatzen animada, bira, baina.
0: Bueno, gero itzen gode bori, gero itzen gode bori.
1: Esan, bai... Nahi tugula kontzertua jo, baina igual ezin deula, ba, beste gauza batzukin okupauta gaudelako, o beste talde batzukin, o denboa gutxiak.
0: Ha, beste talde batzukin, o beste gauz batzukin.
4: Talde,
3: baina ahi lanakin da ez, oso murre lanpilei da nahi da, eta...
0: Jaro, lanakin da, guardia jurado izatea goita lagur dutan, ba, bai, gogorra da, gogorra, dobertze, eta... Bueno, ba, igual...
4: Ba, jira, ez dakit, alko deun juntze, igual ustez ZM-etik deitu joela baitare, laneako eta ez dakit, a ben, hor gaude.
0: Bueno, jarraitu baino musika gehiago dituko deu, da ez dakit, ze kanta neko zenduten haitu edo...
3: Nora ezean kanta jarriko deu, adibidez?
0: Nora ezean?
3: Bai, aukera
0: zen jarriko deu. Zein egin du bestia, zein egin du letra hau?
1: Nora ezean galduta.
3: Nora ezean galduta.
0: Zein egin du letra hau, hemen dago? Iñaki que bai?
4: Bai, bai, Iñaki.
0: Iñaki, aho baino!
4: Bai, izan deu líder bat hablan tal día.
0: Bernardo Atxaga, al loro, que hemen al loro, eh? Bueno, beste kanta bat, da jarraituko deu hemen zarata zarotzen, ba, hemen, nisketan.

0: Bueno, jarraitzen dugu goratu Sarauzko Irrati Liberan zaudela, Sarata Sarauza joa, Maika bitartian, da gorkoan ere lehiaketa bat ospatu beharrean gaudela, gaina premi joa, bo, sekulakoa da. Sekulako premi joa...
1: Azkenengo irratxetan handan, opalik onena dala dudia.
2: Dudia,
0: bai. Bueno, hori lengurtian ingen duen, ba, gurekin zita bate, bai, a bese gertatzen hemen, eh?
1: Ja, baina este konparatuko gaurko aukera, eta egun hortan zen aukera.
0: Bueno, depende. Gure entzuleak ez duen jarri guen dikana horpegila gure, gure abotzari. Así que, al loro, eh? Bueno, ba, bai, ba, ba, ez dakit. Lehiaketaren galdera, bagian bateri jolea botako du, eta gero ni telefono goratuko, eh? Zerzatek?
2: Bale, ba. Bueno, ba, galdera da, ea asmatzen dezuen, gure leyendak, algeia fresek, ba, ze tabako marka erretzeun.
0: Hau da, tabako marka. Eta ikusiko zuen. Pistarik ez du, bat egual, gerora inorrez baldin badu deitzen, ba, gerora batako ditugu pista batzuk, eh? Ba,
2: bai, bai, bai. Adibidez, bai, bai. Bai, ona bala osasunantzako, onduan da onai bastiola bate molestatzen, da gauza horiek.
0: Hori da. Karmina usten duela ere bai, bokillan. bueno, ba, gurekin kontaktuan jarteko, ba, betiko maua, galde batetik telefonua, 9-3-8-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- radio.net, edo bezala, ba, gaztetxe berta etortzen, gure egoitza, egoitza arroixa nagusi onta, da zure abot sakar hori, ba, gure uin libretatik sartzen, ez? Ze pitillo marka erretzen du gure, bo, zuen leiendak, dala fresh. Ah! Hemen jende materialista deitzen, venga! Ikitzen txak, eh?
3: Ba, esan?
4: Kaixo Gabon!
0: Kaixo Gabon!
3: Zein da?
4: Zein da, Jaimito.
3: Jaimito, oide, Gabon, Jaimito, izena ekizan, gaurkoan.
4: Gaurko, bon, lehiak eran partzarteko, zein ez?
3: Bale, ba, galdera entzun goban, ez?
4: Ba, e, oso derreza, ibitu zaitak, eh?
3: Ha, bai, ba, bota, erantzuna?
4: Ba, trujasa.
3: Trujasa, seguro hau?
4: Bai, oso seguro. Baina, premio joa zein da, ez ezuela esan, no?
0: Gero zango deo, a ver, i, materialista hutsa.
4: A ver, materialista hutsa da, ituk.
3: Ba,
0: hola. Ba, bentsa, bai, ez da tuitei.
3: Hola, xautzuko dago orduan?
0: Bueno, ba, ba, premio joa brutala da, gero zango deo, aztu intzate, gero esan.
3: Tokatzen bazai, ez aiz damutu golazai.
0: O igual, bai.
4: Vale, vale. Gero ze, sozketa beti demokratikoa orduan, no?
3: Bai, beti dezela, amaiketan.
4: Amaiketan, vale, hortxe, bai, behar jajata birra tira peuta.
2: Neskak deitzen hasi mesedez.
4: Bueno, i.
0: Ba, ba.
4: Ba, ondo zei arkia izate eta... Yo,
0: gaituk. No. Vale, va, eskerrik asko da.
4: Ez idosti gaitzen
2: gaina,
4: interferentziak
2: eta hostia.
4: Bueno,
2: adio. Venga, eskerrik asko.
0: O Jaime Mito jo estiote, zelu lehortu hori ongo da, ba, gonaz pilak ikusten, bere pelikuletan bezala.
2: Astero, astero, astero, astero,
0: astero, astero, astero. Bueno, Jaime Mito trujasa esan du, da, ez dugu esan premioa, da, igual humilitateko norbeitek esan goldu, ze premio da gaur. Ik esan dele, no? Xarma.
1: Bueno, ba, gaur rutziko da aukera. Bai, irabazteu nahi, aukera hemen, bai, humilitatekoak eta baita irratxaioa egiten aizatena artian aukeratu, eta zita bat izango opari.
0: Opari, humilitateko norbaitekin zita, ba, guri aparte utzi, gu, ya nahikoa da.
1: Bueno, aukera.
0: Hori, barrio, barrio. Isilingona, isilingona.
1: Barrio, barrio.
0: Kalte arrozea sartuko geha. Ba, humilitateko kideen batekin, ba, ba zita bada, nik uste, ba, aukera proposena, ba, sanpleetako txosnetan izango, ala, adibidez, ez?
1: Adibidez, adibidez.
0: Adibidez. Ba, hori da, premioa, elegantia benetan, gogoratu, nahi du jakin leyenda fresek zerretzeun, ze marka, bedatzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru, zarata zarautzabilua raio.net, edo bestela gaztetxe etortzen. Da, bueno, jarraitin godeu. Bueno, grabaketa bat duzue, abotza faltadia guen ikan, eta graketa horrekin ateatzeko intentzioa kasue, LP formatuan, CD formatuan, zazpiaz betekoa, az betekoa, edo zeo zeiteko, edo berriro grabatzeko, edo ze... Ze az modo dezuen buru haundi horietan?
5: Bai, ez beteko iru az beteko bat egingo dugu.
0: Ah, bai, iru az beteko bat, osea... Ba, vale.
5: Baina CD-a.
0: A CD, mini CD bat. Mini CD bat, egiteko asmoa duzu, ez?
5: Bai.
0: Hogei minutu sartzea minize batian, onker ez baldin banao?
2: Ba, guztia, mazazpe, o mesortzi hor da, hor da.
5: ordu erdi inguru sartzen da.
0: Ordu erdi inguru. Alegia zuteko, ba, amar da kanta, gutxi gora da, ez? Gutxi, igual.
1: Sí. Dazkau nara, azkenian, zi, sí, dazkau grabauta.
2: Bueno, barkatu, baino nire telefonoa larra ida deitzen, eta esango nioke, alba du, ba, irratiko telefonoa deitzeko, nahi badu gutako norbaitekin itzein, ba, hilarra deituzak irratiko telefonoa.
0: Bueno, beti lagun hau oso fina da, gure entzule fina da, lagun hau da, beti kejau itea, zeba askar esaten telefonoa, egia esan. Baina, bueno, esan niko poliki-poliki, gure, igual mesu bat aiatu da gure telefonoa?
1: Ba,
0: gero errepikatu da, etor duen, a ver.
1: Bai, mesu bat dakau...
0: Ston beru eite, hue, menen beste mutilekin, dios.
1: Eta, bueno, igual irakurrikoet.
0: Ba, adibidez, adibidez!
5: Zuretzako gorde!
0: Iretzako aldea gai, personala balimeko beto, da erotiko balima, upa!
1: Ez, a ver, segartzeun. Iep, Angelek Trujas beltza erretzeu, ta gainea Murdojek saltze dio. Ale, Zarateros, Luza Eurra, Ijauna.
0: Oh, Ijauna, erratik idea, ba, Trujasa, Angel, zin hori.
2: Angel.
0: Angel zuen pianista da, eh? Bueno, eskerrik asko Ijauna parte hartzeagatik. Eske, la hostia, dao, premi joaitzia da, jendia ya, pixkanaka... Piskanaka, bai, animatzen, eh? Materia guztu utxa gala, gogero ni parte hartuko ete, bai. Da, baki zein aukeratuko eten pote bat hartzeko. Bueno, ba, telefonoa goratuko poliki-poliki, 9-4, 8-6, 8-1, 8-3. Hori da, arrai irratiko, telefono bakarra, edo,
1: ostera. 9-4,
0: 8-6, 8-1, 8-3 telefonoan gaude.
1: Tin-tin-tin-tin.
0: Ba, hori, grabaketa milizede batian da noizko ikiko dugu eskuartia milizede hori, gutxi gora bera, ose... Bueno, emate un fres da lemengo jefia.
1: Es
0: bueno, telefona, venga.
5: Leyenda.
0: Leyenda.
3: A ver, Baizan.
4: A ver, Ri.
3: A ver, bota.
4: Joder, kostatze de aquí en maquillarte ahí.
3: A ver.
0: Venga,
2: Gaboni.
4: Abo, ahirito han behatxe imezak, ez da ematen zitxan nubel,
2: zitxan antzen tipuak. Bai, eskemen silenzio nintxekan, irratian itxaudek.
4: A berri, azteko zorion azea, prese, ze euskera zentzutxe eta flipauta lagaziak.
0: Eman boizkio!
2: Ba, egia zen kondizio horrekin etorriak, eh?
4: Bai, eta bestia adertze retzeiken, dukadoz, abanoz, zentaz, da bizonte.
1: Oire lista, eh?
0: Droga gogorra, gain zuzen ere.
4: Hombre, di. Bueno.
0: Bai, ba, eskerrik asko leoteagatik gazte artero da gaur parte hartzeagatik, hemen?
4: Zuei, segi hola ahi, ondo ziobeta.
0: Venga, ba.
2: Venga, ahi.
0: Buzu bat, agur.
2: Aio.
0: Bueno, hortxe, ba, azkenian deitu du aspaldiko entzule honen, da, bueno, bentsat, eskertzea, da, gaina, bueno, zeus esan barkoek, fres, ez? Iri zorion zen horregatik deituek. Oen bizonte bat piztuzak.
2: Eta akatu iguk dana hemen.
0: Akatu iguk dana hemen, da, bidek. Bueno, ba, ja iru erantzun, alde batetikan Jaimito Trujas, Ijaunak Trujas, eta, ba, lagun honek, Dukado, Sabanos, eta bizonte, ba...
5: Eta Zeltas.
0: Kortos. Zeltas kortos de bai. Bueno, ba, eginean komentatzen, ahal noizko eukiko deun, ba, zede hori eskutartian.
5: Ba, gira jun baino lehen, espero dut.
0: Ba, noizu azte gira, eh?
5: Uztaian, 21.
2: Bai.
0: Vale.
4: 21.
2: Abustuak amabir arte.
0: Osea, que horrenengo ideia da, ba, gira goia, zehose material pixka eukitzea grauta, ba, eramateko, ba, intoxikatzeko gure europear lagunak, ez? Hori da.
5: Hori da.
0: Vale, ba, bueno, gero birataz jardungo geha, baina horrena musika gehiago ituko deo, hemen pixka trago bat hartzeko beste kantutxo bat, está aquí sei nei dosu naitu igual Iñaki botasak ba nek naitu ba suena este vale yo buena nari de locos es esa
5: Harry Heiki
6: Samaya Montero ba nei nila baño
5: Harry Heiki
6: de Nazaña tan hartzemaek
5: es Harry Heiki
6: ah Heiki
5: bai erretzeko denbora gallego izateko
2: kanabe si no
0: inda jainkoa jarriko de piel eta
6: vos minutuko tostoia tori
2: venga vos minutuko tostoia orduan
0: Heiki kantea jarriko deo
2: bai
0: Vale, ba jeiki kantau, militate, da gero jardungo gea, behien birataz, da bueno, da ze kirolite hue, ze kipoko badian, da loko kotua gometatzen de bai, xe ba, ez?
2: Noski
0: Why not?
2: Noski baietz, noski
0: baietz. Ba, venga, hortxe, jeiki.

0: Oi, arrapan dia zeu. Bueno, hemen txe gaude, zarata zarautzen. Dagoratu, leheketa dugula, noski baiet. Bastartelo bezela, nahi dugu jakin gaurkuan, ba, leyenda fresek ze tabako mota erretzeun. Ze tabako mota erretzeun hori da. Bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru, bestela zarata zaraut. Abildu arraio.net, edo bestela, ba, gaztetxe etorri horrengo pisoan gaude, gure gera arroxian, hemenen bat lagun, hemen mikro, zure hau zikin hori sartzeko. Da, premioa, zein da premioa, arraunlari, zein da premioa?
1: Premioa da, ba, taldeko edo zeinekin, barrio barne.
0: Barrio, ez.
1: Bai, bai, bai, beak baietzen du, ba, bai.
0: Barrio asko daude, Carmelo barrio, adibidez.
1: ez, Carmelo barrio, ez hori baino, obia. Ba, hori, ba, zita bat.
0: Zita bat, San Peloetan zeo zertzeko, ez, adibidez. O zita bat, zine
1: bueno,
0: juteko, edo...
1: Bueno, hendik ez da, dortikan zer dagan ateatzia, ez da? Bueno, zita bat, hori txuko dugu.
0: Vale, zinta bat, orduan, vale. Bueno, leno jardun, gea pixka bat itzeiten, ba, asmoa badaka zuela juteko udara partian, ba, Europa konkistatzea, bira bat egitea, eta, bueno, ba, zein da asmoa, edo zeo zer lotuta badao, noan nahi dezue jun, zeba nahi dezue berua pasa... ba, lehoi gabeko furgo batian, da, adibidez.
1: Venga, Xarma.
2: Bueno, asmoa, Frantzia, Belgika, Holanda, Alemania, Txekia, eta Suiza digan pasatzia da. Ba, bueno, abuztua izan da nahiko zaila dago, eta, bueno, pixkanak aidea fetxak ateatzen, da, buen goz, ba, Polonia batakau, ah, bueno, astuntze, Polonia. Polonia batakau, eta...
0: Polonia nun, nahi du jakin gure entzulea.
2: Poznamen.
0: Pozna, Rosbrat.
2: Rosbrat eskualde. Bain,
0: desalojo mehatxupean.
2: Ba, bida, arreskupien daude, así que, hoen dikane, oie, botako itue kalea, eta...
1: Bukungo beha, fotzea.
0: Bukungo beha.
2: Eta hori, dago alemaniko bat ere ia fijo dago, suizane bai, eta hori, bestian zei gaude, hortxe, jendiak inizketan daula, eta...
0: Ja, bueno, ez dakit, Ba, adibidez, zuentzako hemen ere eskubiko jendeantzako ez da horren nengo jiren gozuele, baina eskerrian dauden entzako agian bai, ez?
1: Bai, bai, Europa Atletikan bai.
0: Zer espero zuen jirata, zo?
1: Usai txarra.
3: Droga gutxi.
2: Maitasuna.
1: Droga gutxi. Gure obe beharrez.
4: Ondo pasa, jende asko ezagutu.
0: Fugolilla jolaztu lepo. Ez? Hore ere bai.
1: Zerbeza, desberdinak probatu.
0: Zerbeza. Zerbeza probatu, hau. Eta... Ahi ginakize... Eta goguak inangoa, eskute.
4: Ba, gogua latz, gaina oporretan hasiko nago egun hortan, bera, xamabi egun horietan, ba, uste logu txingo deula, arazutako bat egizangoa. Furgonetan da, aipatu berda, bi talde jombako gala, jiran, intentzio hori dala, behatzi lagun.
0: Ba, lehiok irikitea ez da, arazio.
4: Eta hasiera batian, ba, behatzirok furgoneta batian, bentsatze du jutia.
2: Behatzi lagun jun, daia, behatzi ba, tigre, torriko.
4: Behatzi lagun, furgoneta bat, lehioi gabe, amabi egun dutxau gabe, ba, imaginazak.
0: Hombre, hori ezin del jakin, dutxa gabe doez, igual, eleko askotan dutxa bada, be. Hori, ja, bueno. Inolakoa izen, ba, ya, goitza, peitzatia.
1: Se te ha visto el plumero.
0: Osea, que este, identitzioa dek, ez dutxatzia. Gaxi, gaxi, ez. Hori dek, identitzioa, ez dutxatzia.
4: Zin hori, identitzioa inundik inoa este, bori.
1: bere identitzioa beste ba, baina, bueno, gure artean utziko jau.
4: Eskerrik asko lagunak.
0: Da, bueno, santa zue vital, le, ¿eh? Bat humilitate da beste tal día sin izango san.
3: Los siempre despiertos.
0: basta que...
4: Ni... Bruce Lee.
0: Ah, Bruce Lee, será ostarrar.
1: Bai, bai, bai.
0: Vale, percance txiki bat euki, ik Bruce Lee jotze gaina bateria, ¿eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Percance txiki bat euki, ez ube hor bajizagin, ¿eh?
1: Bai, bai, egia san, bueno, guain...
0: Txiki bat.
1: Txiki bat, bai, egia san guain, bueno, Moganboko bain azte burontan joen un kontzertu azanan, Igorren azkenen gua. Eta, bueno, geho, ba, jira pentsatze genuen bajista berri bat egin jutia, baina, bueno, lehenko azte buruan kontura, bueno, konturatu geha, zenteratu geha, ba, ba eskua txikitu dula, eta bi hilabeteko eskaila dakala, eta, bueno, eta ezin dura jira etorri, eta, bueno, Igorrekin itzein deu, da, uste, ba, azkenean beha animateko ala, eta, bueno, ba, guain gauden, hasierako formazioa jungo geha.
0: Bueno, no la conturaste ya zure basujolea, ba besua puskauta da kala.
1: Aquí ya san costado zitaiten, eh, baina bueno, que conturatu nituan nola igeltzua jarreta txekan da.
0: Es sinto un butano aldu, ¿no? Es sinto butano aldu, puskauta ukiko. Bueno, ba hortxe no es así san gira gutxi gora bera, zenba segunetan izango san.
1: Ustaiago 31.
0: Uztaiak hogeita maika, noiz arte?
3: Agustuak amabi arte.
0: Ni bakarrik entzun dut.
2: Agustuak amabi arte, dola. Amabi,
1: bai, bai, amabi, kontua da, bai. Kontua da, agustuak amabirako nahi deula etorri, bamen, Santa Clarerako azken egun harrapatzeko.
0: Jotzeko ere bai, edo es, parranda botatzeko.
1: Bai, bai.
2: Parrandako,
1: bai.
2: Parrandako.
1: Bai, idea hori da, idea.
2: Gaina eskertu berde hori bai, ba, gure baxu jolia lanpila bazekan eta zaldiagatik gutzin du. Zen.
1: Bai, urte sabatiku hartu du, estedentzia hartu du, ba, gurekin amabi egun jira entorri abizateko.
0: Ezin de sinetxi, ezin de sinetxi nola utzi esun lan hori ofizinal. Ba, bira juteko, ba, impresentable hauekin, egia esan. Zure torkizuna, ba, zuk ikusi esan, esunin bizitza honetan, eh? Bueno. Bueno, ba, jarraitu ingo dugu, zer du ditugu ja da, ba, marrak eta goita maoz minutu, humilitatekin gaude, hemen zarata zara utzen, arraio.neten ba, mundu osorako. Eta, da, bueno, igual beste kantutxo bat dugu hortikan entzuteko.
2: Pena zainetan entzungo dugu enkontan.
0: Pena zainetan, baina, entzun baino leheno nahi dek jakin zeinekin duen letra, hau.
2: Hau negin, hon?
0: Eta, bueno, zertaz dihua. Ez dakit, pentsatzet, humilitate taldiak ere bai letrai, ba, garrantzi mate jola ere bai, ez musikai bakarrik, ez?
2: Bai, azkenia letrak ere bai taldian parte dira, eta, bueno, beste gauza guztia bezala, ba, bere garrantzi mate jo.
0: Esplaiatu da pixka que jantzeki da zezan.
2: Bueno, akanta hau zehazki, ba, dihua jende heldu horretaz, beti zeiteuela etorkizuna gaztian eskuda hola, eta beti bestian gainean uste guen zama hori, eta beha jekere azkenean, ba, bueno, nik uste etorkizuna, batez ere orainan parte diala, eta beha jekere inberdituela gauza, beti dana bestian eskutan utzi gabe. Eta hortaz dihua, gutxi gora era, pena dara matela zainetan, ba, jende horrek.
0: Vale, ba... Ba, oso ondo, ba, hortxe, ba, besti hau da jarraitzen dugu hemen.

0: Bueno, ekaina behatzi, amaikagoi gutxi, dementxe gaude, zarata zarautzen, arraio irratiko egoitza nagusian, ba, humilitate taldekoekin, ba, baizketan, kontu kontari, da bizkat, ba, behaien, ba, bizitza motz ontaz, ba, sola saldean. Talde bezela, eh? Osea, batzu ja bizarra da, eh? Da ez da lagun izoztua.
1: Da beste batzuk bile gutxi.
0: Hori da. Bueno,
2: Da beste batzuk izten buru.
1: Algunos se han sentido aludidos.
0: Bani, adibidez, da, moskatu ina. Bueno, baina egia esan, nik ez dakize esan, da bizkat ba freskatu die burua, Murray doktorea, da bueno. Zokin kontaktuan jartzeko edo zuen, ba, grabaketa hau eskuratzeko, ba, web horri mundu ontan zehose bada, hau, zuen pagina, nara,
3: Bai, webgune bada dakau, baina horrez dago musika bain dikan jesteko. Nola grabazio bueno, bukatzeko daun, error. Eta baina, bueno, www.mundurat.net/humilitate da. Elbidea, eta hortxe sartu, hortxe da argazki politu batzu, nahi bezu gozatu.
0: Da, bueno, informazio ere baita aliana, da horrengo kontzertuak, eta...
3: Ba, hori da, ben.
0: Da bar luze bat, eh? Desplegablia, zuen gorputza...
3: Kamisetak, bixerak, posterrak, eta...
1: Egutegi bat.
0: Metxeruak, egutegi bat, ia saltzala ez abuztuan.
1: Noske, ni beti abuztuan.
0: Pituan platoa jarreta,
1: Ez, makil bat egin nahiko izan, dek.
0: Pitua zu... Platoko zulotik anzatu eta pitua.
4: Mesua eta iritsi zain ere segapoto personalea.
0: Zein da zure segapotoko numero personala?
4: Este pentsaten ez.
0: Ah, bale, bazpare, nahi nahi nu.
4: Eta, ba, bueno, iragorringo deu, ze hau ezautuko zuek zuek, eta hola, esateu, ni, nere mesuak ez ditu irratira iristen, ligatzeko grupua izan da nola ziak asuntillua, gora beasain, gora burdinola. Eta botu jauna.
0: Botu jauna. Iepa. Ez du lehiaketa parte hartu nahi, ez? Bueno, esan barra dago.
3: Lehiaketan parte hartu behar iraztaka, gutu.
0: Bueno, hori igual argitu ingo, argitu egingo duzu, eh? Ligatzeko talde bat, hortxe mezuan jartzen du, ze kasu esateko horren inguruan? Mutu gelditu dira.
3: Mutu. Imagina notizia betengo.
1: Tic-tac. Bo, ez, bo, ni nere...
0: Ibezela, arraunari bezele txiko, eh?
1: John Bezela. Vale. Ni egia zen ligatzeko hasi nuen jotzen, baina 16 urtekin.
0: Da?
1: Eta guain hor jarraitze jat, eta egia zen gauzaziak demanen peor.
0: Bueno, jake gai hau batean, hemen norbaitek ligatu aldu jotzeulako talde batia. Hemen go norbaitek.
3: Bai.
0: Fres, igual ire historia kontauzak?
1: Ez tek beria.
0: Historia bat, ganik gaitu ja, dire historien bat.
3: Obeto, ez konta.
0: Ia di... Amurrei negarrez, etxa negarrez, min hartu du negarrez da, oh? Min hartu aldezu. Tirita bat, lagun izostua, tirita bat, da zelo. Ina gaitu ligado, musiko bezala.
1: Ni guen gozuez behintzen.
0: Bueno.
1: Ja, Iñaki usted es ese. Usted dijo la bosteta utz.
0: Odei.
3: Ondan zeatu ga, melodia batzu sartu ditu hor tartean a ber, baina bueno, demora bizka ema bertza jo. Genia melodia barnera tu arte.
0: Murre doktorea.
5: Ni este naiz batzen, ligatu eta ni gola, tal de eso.
6: Ni gogoratzen naiz.
0: Ni le gogoratzen, ni que san bardet.
5: Tic-tac, bueno,
0: tic-tac. Te sango, Baina jodek ez du ligado, eh?
5: Osa, batu taldean, barruak egatzen, ja.
1: Bueno, argi ikatu da, ez da? Beste galdera bat,
3: konkurreko galdera.
0: Ez, ba...
3: Ligatzeko letra bat, eba? Gau, ligatzeko, igual, aipateko, dedo piropeatu da.
0: Sei, zeinekin du letra hori?
1: Ba, ligatzeko sartu etzan, ha.
0: Boda, no lagiten da ligatzeko letra bat, nina ere jakin, ba, nire talentzako ere bai, ez?
7: Letra hori ligatzeko eta denurin, hori pentsatzen duten gauza bada, eta idazteko guan ekan horri buruz, eta idatzi, no? Gehien bada, solta gaitezen, ligatu baino gehiago, solta gaitezen, eta pixiak. Harreman gehiago egitzeko, gabarren artian hor beti inmexuak indaula egitzen agentia, eta gero arpegira ezateko momentuan, ba...
0: Bakale!
1: Tire txita porro txiteu jendiak, ego.
0: Kurri. Tire
7: txita porro.
0: Ba, egia da, ba gaur egun hola diala gauzak, ez? Da, oso ondo, puzgarri bat iretzeko, ja, bi dituk, hemen, inorka ez daka puzgarririk, hemen, Iñaki bagarrik, así que, beak ere mango du premio. Bueno, gogoratu ere bai, nahi duela jakin Fresh jaunak ze zeitabako marka erretzeun. Bederatzi lau iru sortzi ba... Sortzi sei sortzi ba sortzi iru. Eta premi joa zein da, narraunlari ziabogan bota.
1: Ba, bai, a ber, sila danak eta... premi joa da... Ba, taldeko edo zeinekin gehi izotz barrio jauna, ba, zita bat, zuek nahi dezuenakin.
5: Alberde.
1: Ta, bueno, nik uste gaur nora umeretsu gauden, ba, talde guztiakin zita bat eukitzea da, kasura.
0: Menuz bat, ba, ez.
3: Umeretsu baino gaito beharrak, porque inerreztu gaitekin behin deitu.
0: Bueno, bueno, hemen jarraitzen dugu militate taleko lagunekin, da, da, ez dakit, etorkizuneko, ba, eske, ez dakit, ja, zertaz dillo jardun. Ja, dana komenta, hude, bai. Ia, dana, ze lagun sostua? Ez, ez, tira temango trago bat, ezin deke dan, gero...
5: Abesti bat entzutea, gau bainik.
0: Venga, beste, kanta bat aituko dugu, da, ja, eskenen gotrakak ingoa, zemen pirotecnia zaragozanan esku.
3: Ba, guantxe, ipatu den kanta hori, norbere mesu, jarriko dugu.
0: Norbere mesu, da, bueno, ba, ber, ligatze dugu, gubarne, guain, guain.
1: Ah, ai, ai, ai.
0: Ah, oia, ezin deke jo,

0: Yeah, Vueltangará. Bueno, Vueltangará, hemen, ya marra kamala gutxi derenean, txorradak esateko esaten die, da ez da, ba, dides, gitar jolea sekipokoa da. Futbola guztokoa dezu, edo nahi oso atletismoa.
1: Talde guztia realekoa geha, bihotzetikan, txuburi.
0: Galetikoa nahi, galetikoa nahi. Ah, no, taldekoa, bai, bai.
2: Ni Real Madridekoa.
0: Prosinekia. bueno, Kirola gustekoa dezu, eh?
1: Bai.
0: Bueno, itia ez ikustia, esatet, eh?
2: Bai, bai, Fres bai.
3: Ah, bai.
2: Fres da txirrindulari sale amorratua.
0: O gaur egun txirrindulari mundua ja, bueno, azken urte hauetan nahiko lorita dao, ez?
3: Ke ba.
0: Nio gari gaitu, eh?
3: Ke ba.
0: Bueno, ez da gira, eh? Ba.
2: Eta hiri kirola guztatzen zaik, ikustia.
0: Ni bai. Ez, egia esan ni bortzait, kirola. bueno, bastaki, pixka musika munduari helduz. Bastaki, nolik uste zuen ba, gaur egun hemen iparraldian dugun ba, musika talen ingurua, eh?
1: Zeren iparraldia?
0: Paraldea, ba, Noruega, Suomi, da, holako lekuak, ez? Hemen Euskal Herrian, ez? Beti esan dugu hemen, zata zarautzen, talde ezberdinak edortzean, ba, sorte desente dugula, ez? Hemen, azken finean, ba, 1 kilometrotan badaudelako inbaleku, ba, jotzeko, ez? Da, kontzertuta juteko ere, bai, da, gaur egun, ba, talde desente badaudere, bai, da, nolik uste zue mugimendua? Igual nik erantzun dute, bai, galdera, Baina, bueno, holako naiz.
1: Ba, ni uste toki pila badola hemen inguruan jotzeko eta aukera kontzertua beintzat makina badaude. Orduan alde hortatikan oso gustoa eta plazerroa hemen eotia gaino. Bai, ez dakit.
0: Bueno, pixat, ari nahi zitze egiten, ba, underground edu juzel movimendu hortaz, ez? Bai, bai, ez nahi zai, ba, kafean tokia, efna, da loko lekuta, zai. Oie, que badaude, kontortu gero oteia, da, bueno, askotan bat ortia talde asko ba mitikoa diana, da, askotan, ba, jute geanek ikustea, ez? Bai, bueno, ba, ez dakit, abei ez, ba, esken aldian, ba, talde xente atatzen nahi dia, ez? Edo, ze uste zu, edo, ze oze esan?
2: Ba, eta, joder, zarautzen adibidez, jo, ikusi bestik ez da, oze, ma talde gauden, ez da, ba, zarautzen bezerako herri batean, ba, holako talde pila bat egotia, ba hori ikuste ez, ba, mugimendua aurra da ikuala, eta...
1: Ba, eta gaur nik uste hemen zarautzen nahi ez kontzertua egiteko toki bat eukitziak horre gero jendei motibatzea, jola taldia egiteko orduan, da azkenean jendei inguru hortan moitzea, eta hori...
2: Bai, gaur egun erreztasuna, hau gaur egun, jo, nire guatzen naiz, ba, ez dakit, ba, behatzi urtekin nahi erregalatzen izkien kanikak, eta hola, gaur egun behatzi urtekin nahi tai eskatzi osu gitarra bat, eta gitarra bat ere, erostu jogu miai.
0: Edo ez? Mobil bat, edo
2: mobil bat,
0: SM bat, edo logo bat, ez?
2: Bai.
0: Baitare. Da, bueno, da, ez da, zaraustarrek izan da ia danak, edo, behitza, ba, mogan bota zitzeiten, de bai. Nori guzti zuen jendearen erantzuna, ba, kontzertu eta ez generalian. Bai azte barrikoa, da bai azte burukoa. Denbora.
2: Fres.
3: Fatal.
0: Bai.
2: Zer gatik?
0: Da, hori, zeba da... Seba, zerrei botatzeo zu kulpa, dibidez. Zuretzako Seba jendia ez da juten kontzertuta, osea, musika gustatzen basaio norbaitei herri hontan, da kontzertu gari daude azte barroan, Seba ez da etortzen, ba ikuste kontzertu. Hau, edo Mogambon, edo zure ustez, eh?
3: Ideiarik ez.
0: Eta zu ideiare, zehose buruan nor eukiko zu...
2: Nik uste jendia oso akomodauta daula, eta ez asko ba nahi odue, ba, bere rutina hortan, ba, ez dakit lanetik atea, etxea jun, eta faldu, telebista ikusi, eta hori jun.

0: Batzuan aste horren ez zuten kontzertura, horregatik, igual ez dakatela gozara da entzuteko ondikan. Gio junezkio, hasian pereza matia, gero junezkio zondo pasatze da, nio. Baina, bueno. Ba, este, egunero ere zarata hartien dut iarez, eta...
1: Zara, hori zarata ez da, hori posi, hori posi, hori posi,
2: hori posi, hori
1: hori posi, hori belarri jantzako.
2: Hola, hola. Iñaki letras.
1: Bai, dudik, gabe. Zitan barruan ebai posia bat ezartzea, eh?
2: Bueno, izatea dakare bai masifik auta daola musikan historia ere bai gaur egun ba internetetik ba dana dakazulako lortzia edo zer gauza ba batxian dakazulako.
0: Bai, baina ez da berdina ere etxian entzun edo kontzertu bat ikusi. Eskenean.
2: Bai, ez da berdina. Igual zuretzako ez, baina igual jende batek pentsatzeu.
0: Ez da gidin hor gelditiko zan kontzertu batea jungabe, mentaz, ba, disko bat bakat etxian entzungo eta listo. Ez da diritzen, baina.
1: Gaina bertan jota. Nik uste dugu, bogu alimak azu talde hori, talde hori guztatzen maz, ezu betire askoz polita guagala da ez direktuan ikusten.
0: Bai, eta gero neurri batian ebai ez guen talde pila bat etortzeia, oza, aztien zehar, bueno, aztien zehar, orokorri hemen kontzertu pila dut, azkenean talde asko ez dituz ez da ezautzen. Eta igual galdu dugu pixka kuriosia hori ezautze ez ditugun taldea ikustea juteko. Oza, ezautze ditugun eta da guztuko azka honetan jutegea, baina ja, pixka deskubritzeko zehari, ja, eta diskoa erosteakoan ere, nik uste galdu dala pixka kuriosia hori.
2: Hori ere izan daiteke, ba, lehenon komentau deten historia bat, ez, ba, interneten ultramasifikazio hori, ez. Osa, gaur egun nik uste, kontzertu bat edo talde bat datorrenean, jende guztia katau egiten dugula edo haitu egiten dugula, bai, bai, norritika musika gaizten, solziketika, edo MySpace batetik
0: ba, antzen. Ba, baina MySpacean ebai entzuten jarri, eta entzute hiru kanta behin, eta listo, momentu bat jarri, lehenengo impresio, ba, etxea gehiago guztat, egendu da listo, zenet. Ez da lare disko bat etxian hartzezula, eta bueno, a ber, ezeite guen hauek entzuko, eta... Ba, bueno, MySpacean egunian, zema MySpaceetan dakazu pasatzea. Osa, jartzea momentu bat, entzute dizu berroita martalde, eta gero erdila ez guatzen zeite gian, edes. Ba, masifika zio horregatik.
2: Zue, ze, bentsatzen zua, berdina? Ba,
1: ba, ba, ados, ba, gu danakin, ados.
2: A3. A3. Bueno, ba, ba, ez da aquí, ya... Zer du da? Bos gutxi, amaiko bos gutxi, da ez da aquí, ya bukatzan leha jungo geha. Kanten bat gelditzen da haitzeko? Bat, ba, hori haitu, da gero, ba, despeditu... Ez balin bat zuen lertu nire polakoa, ba, despeditzen jungo geha. Hortxe, ba, eskenengo bestia. Ondo lehizen hau, eskenengo bestia honek?
0: Fuego a Sion.
2: Fuego asion, ba, katalenera siretzitako letra bat, inakik ebai, noski, da hortxe joa.
1: Apozores.

0: Bueno, baina bukatzalea maika gero moietu falta direnean, ba, azkenengo bestia baitu deuna, kasu honetan, ba, Freisek egindako letra bat, da pixkat gainetikan zertaz, dijua, letra hau, esplikatzia bat lakak, edo ez.
1: Palestinari buruz?
0: Palestinari buruz, este de zer ulertu, ba, egin atan beste gauza bat eta neon pentsatzen, a ver nola jarraitu erratizaio duin batiten, adibidez. Palestina iburu, bueno, Palestina kinez gara sartuko guain, bestela estu bukatuko inoiz. Bueno, lehiaketa finikita etu ingo dugu. Gogoratu zintzan gorko, ba, galdera eskerrik asko Fres. Gorko galdera zan, ba, ber, Fres leyendak ze tabako mota erretzeun, da beak esango dugu ze tabako mota erretzeun. Venga.
1: Ducados.
0: Ducados es la trujas verdiña, ¿la? Trujas igual tabaco belza guste y hay trujas de este año, ¿ves?
2: Vai, vai.
0: Ducados da, trujas, bisonte de trujas da, ¿ves? Es.
3: Habanos igual, vai.
0: Habanos da, vai.
2: Habanos cacao, llámate, borre.
0: Hombre, nereita, garretes un. O sea, te voy a estu la retza en este tío, siniste, vaya, bueno. Veres es hindú, vaya, bueno. Sengo yo, va. Ba, bueno, hiru erantzun izan ditugu, alde batetik Jaimito Trujas, Ijauna Trujas, eta Larrak, Ducados, Habanos, Celtas eta Bisonte. Esan ditu, alegia danak, ba, basmatu egin duela, ez? Horregatik ditzik zuen leyenda, danak ezagutze izuelako, ez?
2: Hori da.
0: Hori da.
4: Hori da.
0: Vale. Bueno, ba, numero inditut, hiru izen hauek, batetik hirura, na kostau zaite gila esan, ordu bete. Eta nahi den norbeitek esatia bat numero bat, batetik irura, zeinek irera zidun gorko premilua. Agian Iñaki, que gutxi itzein duk, lotauta da.
5: Ez, baino asko geha, eta hemen dana gartu erdeu parte ez.
0: Venga, ahi. Okerro, eskuz honera entzun ditut.
5: Lasai, bestia pila bat itzen duk.
0: Batetik irura numero bat.
5: Bata bera.
0: Buelta manko adernua eta bata zin da, ba, bigarrena. Ijauna.
2: Oideg, Ijauna, ba, zita bat irabazi taldeko edo zeinekin, edo izotzekin, edo danakin batea. Ba, ikusi.
0: Ikusi. A ver, zenbaten txako dakaken. Bueno, ba, ez dakit. Ba, orduan, ba, emailtxo bat behaldu, zaratasareautza@arraio.net, esane, zeinekin da esun zita hori, noiz, ordua, eta guzti hori, dago militatekoekin, ba, jarriko gea kontaktuan, da, komentauko.
2: Bueno, aurre, gure manaierrai komentatu jok, eta geho, are guri...
0: Vale, itzengo morreakin, orduan. Eta hala, xe, Ijauna, ba, zukira, ziezu. Bueno, bukatu baino lehen, despitu baino lehen hobeto esan, ba, ostira lontan, ba, zita zaratatxu bat dugula, Arrano Tabernan, ba, azken alian deiko zita zaratatxu eoten nahi dia, ba, Herriko Tabernan, da, urrengo aztian, ba, Zarauzko talde bat, eta Flaixi taldeari dagokio behaien turnua. Alde batetik Bruce Lee, zarauztarrak, behaien, ba, zaratagin, da, beste alde batetik, bergaratik, ba, Flaixi, ba, kanta berriekin, azken gualdi zikusi behen dunean, ba, iru laukanta berri jozituen, da, bere betiko linean.
1: Eta zen moduz?
0: Bere betiko linean, da, egia zan, ba, bergaran izateko, ni espero nun hor, ba, bergara tarrak edo bergara arrak, egotia pixka, ba, saltza montatzen horrean, baina...
3: Eskerra, zaroztara gundu.
0: Eskerra, jongeian gu, zeba, nik uste ya... Basta egin, igual ya bergarak guai ez dituen nahi, ez da pintura nik uzi. Pero pintura nik guai, bai,
2: Bueno, austira lontan pixka aldiatuko dugu.
0: Horria. Da, bueno, ba, basta egin, bukatzeko zeusen nahi baizu geitu, irrati... Ba, soy onta edo sola sali onta, lagunak?
2: Bo, ba, niretzat behintzat, placer bat izan dela ibezelako tipo batek hemen uinak kompartitzia.
6: Batez ere kabistak enduta.
2: Hori da, que, bo, niuan txekumune jungunez bukautakuan.
0: Izorratu eta dode.
2: Baita ere, placer bat izotzekin momentua kompartitzia, eta hori, ba, horren zuten ontzazten nahi, ba, de puta madre, haupa.
0: Jose Gello, norbete nahi du komentau, sola si egelitu gabe orduan, no...
2: Ba, igual Iñaki nahi du,
0: Iñaki, espeiz. Iñaki, Fres, os he nahi de comentau?
7: Es.
3: Bueno, ta, eskerrik asko.
2: Se sosua dituke.
0: Bueno, ba, ba, eskerrik asko tortzeagatik. Biran bueltan berriro, a ver, tortzea azten. Este torriko, y en pintzar, o sea, hemen bisonte usai hau txiek. Ya es, pite joan gatik este kizan. Vale, ba, eskerrik asko tortzeagatik, hemen plantilla guztia. Gure barkamena, o sea, mikro gehiago ez tazkau, da urrengoan ba nik ekarriko de cerveza, es? Zuek ekarri ezu, Da, ez dakit, ba, pira sorteona izan torkizunean de bai, da espero, ba, gutxien ez bize dio paritze guri, es? Ba, guen bat nahi, da bestia laguri sostu bai. Katarrito du norbeteko.
2: Ainda da hori.
0: Horinda da. Ba, zuei de bai, eskerrik asko, ba, bestalian egoteagatik, parte hartzeagatik gure lehiaketan, parte hartzeagatik gorko saioan, da beti zore dutatik, horrengo aztian gehiago, horrengo aztian zeukiko dugu hemen zarata zarautzen, bakera talde, resuma batuko talde da ez talde baten, historioak izango ditugula hemen zarata zarautzen. Igual pizka txapa izango da, baina, bueno, emango de gure pintzela da bereziak, emango izkio zailu bai. Así que, da hori, urrengo estean, Crash Speed hemen zarata zarautzen, eskarrik asko, info gehiago, betiko lez, mundura.net/zaratazarautz, edo arraio.neten. Eskarrik asko, urrengo estean gehiago, da gaiztuak izan, da eroskin, mangau.
2: Apa, jo.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta eta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

eguenean, arrastiko sortziretan, Radio Kobane. Errepikapena zapatuan gabeko lauretan, eta domekan goizeko amabietan. Irola Irratia.